0: skúsme dverami. Môj palec!
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme. Čo vyrastie, zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Leto s detským rádiom.

0: Kom si radu? Ty.
1: Ciao.

Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Yes.

0: FM.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

smrek. Škreky, škrek, škreky, škrek, oženil sa z jedným.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Pred mnohými rokmi žil istý cisár, ktorý si tak nesmierne potrpel na krásne nové šaty, že všetky peniaze utrácal iba na fintenie. Nestaral sa o svojich vojakov, nestaral sa o divadlo ani o prechádzky po lese, staral sa iba o to, aby sa mohol predvádzať v nových šatách. Cez deň si každú hodinu menil kabátec a ak sa o kráľovi zvyčajne vraví, že je práve na kráľovskej rade, tak o tomto sa vravelo: cisár je v šatni. Vo veľkom meste, kde cisár býval, sa žilo veselo. Deň čo deň prichádzali mnohí cudzinci a raz sa zjavili dvaja podvodníci. Vydávali sa za tkáčov a tvrdili, že vedia utkať najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Nielen farby a vzory sú nezvyčajne krásne, ale šaty ušité z tejto látky majú zázračnú vlastnosť. Sú totiž neviditeľné pre každého, kto nie je súci na svoj úrad, alebo kto je neodpustiteľne hlúpy. To by boli výborné šaty, pomyslel si cisár. Keby som ich mal na sebe, ľahko by som zistil, ktorí ľudia v mojej ríši sú súci na úrad, čo zastávajú. Rozpoznal by som múdrych od hlúpych. Tú látku mi musia i hneď utkať. A vyplatil obidvom podvodníkom na ruku celú hrbu peňazí, aby sa zaraz pustili do práce. Tí rozostavili svoje krosná a tvárili sa, že pracujú, no nemali na nich jednu jedinú priadzu. I hneď požiadali, aby im priniesli najjemnejší hodváb a najskvostnejšie zlato v celej ríši. Oboje si strčili do vlastného vrecka, alebo dobre ukryli, a na prázdnych krosnách tkali a tkali hlboko do noci. Rád by som vedel, ako ďaleko pokročili s robotou, pomyslel si cisár, no nemohol sa zbaviť čudného pocitu, keď si spomenul na slová tkáčov, že ten, kto je hlúpy, alebo sa nehodí na svoj úrad, tú látku neuvidí. Bol presvedčený, že sám sa nemusí ničoho obávať, no predsa len ta chcel niekoho poslať, aby zistil, koľko toho natkali. Medzi tým už všetci ľudia v meste vedeli, akú čarovnú moc má látka, a všetci chceli vedieť, aký hlúpy či neschopný je ich sused. Pošlem gutkáčom svojho starého, poctivého ministra, uvažoval cisár. Ten najlepšie posúdi, ako sa látka vyníma, pretože je to rozumný človek a nikto sa nehodí na svoj úrad lepšie, než on na ten svoj. Vošiel teda starý, počestný minister do sály, kde dvaja podvodníci pracovali na prázdnych krosnách. Boh nás ochraňuj, povzdychol si v duchu starý minister a vyvaľoval oči, veď ja vôbec nič nevidím. Ale nahlas to nepovedal. Obaja falošní tkáči ho vyzvali, aby láskavo pristúpil bližšie a spýtali sa ho, ako sa mu páčia farby a vzory na látke. Pritom ukazovali na krosná. Úbohý starý minister si išiel oči vyočiť, ale ani tak nič nevidel, pretože na krosnách nebola ani nitka. Pane Bože, pomyslel si s hrôzou, vari som naozaj hlúpy? Nikdy by som to nebol o sebe povedal. Nesmie sa to nikto zvedieť. Alebo, že by som nebol súci na úrad ministra? Nie, to veru nie. Nemôžem predsa povedať, že žiadnu látku nevidím. Tak ako? Nepoviete nám nič o látke? Ozval sa tkáč, čo práve pracoval na krosnách.
1: Je krásna, je to hotová nádhera, vyhlásil starý minister a prizrel sa bližšie cez okuliare. Tá vzorka a tie farby, áno, áno, poviem cisárovi, že sa mi mimoriadne páči.
0: To nás teší, povedali obidvaja tkáči a rad za radom vyslovovali názvy farieb aj čudesnej vzorky. Starý minister dobre načúval, aby to mohol cisárovi presne zopakovať. A tak aj urobil, keď sa vrátil do paláca. Čoskoro žiadali podvodníci ďalšie peniaze a ešte viac hodvábu i zlata, ktoré potrebovali na tkanie. Všetko si však strčili do vlastného vrecka alebo ukryli a na krosná sa nedostala ani nitka. Pritom i naďalej usilovne tkali na prázdnych krosnách. Onedlho poslal cisár ďalšieho poctivého úradníka zistiť, ako pokročili s prácou a či bude látka už čoskoro hotová. Dvoran pochodil rovnako ako minister. Díval sa a díval, div si oči nevyočil, ale ani tak nič nevidel, pretože na prázdnych krosnách nebola žiadna priadza. Tak ako? Nie je to krásny kus látky? Vyzvali ho podvodníci, ukázali mu peknú vzorku, ktorej tam vôbec nebolo a všeličo mu na nej vysvetľovali. Hlúpy nie som, pomyslel si úradník, že by som teda nebol súci na svoj dobrý úrad? To je smiešné. Nesmiem však dať nič najavo. Pustil sa vychvaľovať látku, ktorú nevidel, a ubezpečovať ich, akú má radosť z nádherných farebných odtieňov a jedinečnej vzorky. Áno, látka je naozaj prekrásna, oznámil cisárovi. Všetci ľudia v meste rozprávali iba o čarokrásnej látke. I zatúžil aj cisár uvidieť látku, pokým ju ešte majú na krosnách. S celým húfom významných dvoranov, medzi ktorými nechýbali ani dvaja starí poctiví úradníci, čo si boli látku pozrieť, sa vybral k prefíkaným podvodníkom. Tí tkali o dušu, ale bez jedinej nite či priadze. Aha, no nie je to magnifik? Zavzdychali obidvaja poctiví úradníci. Vaše veličenstvo, len sa pozrite, tá vzorka a tie farby. A ukazovali na prázdne krosná, lebo si mysleli, že ostatní látku určite vidia. Čo sa to robí? Začudoval sa v duchu cisár. Veď ja nič nevidím. To je strašné. Som nebodaj hlúpy? Alebo sa nehodím na to, aby som bol cisárom? To by bolo najstrašnejšie, čo by sa mi mohlo prihodiť. Veru, je to hotová nádhera, vyhlásil nakoniec. Zaslúži si moju najvyššiu pochvalu. Spokojne prikývol a upieral i naďalej oči na prázdne krosná. Nechcel povedať, že nevidí vôbec nič. Celý sprievod, ktorý si vzal cisár so sebou, sa díval a díval, ale nevidel o nič viac než ostatný. Napriek tomu všetci opakovali po cisárovi, je to hotová nádhera. A radili cisárovi, aby si na veľkú slávnostnú prehliadku, ktorá sa mala onedlho konať, vzal šaty ušité z tejto látky. Je to magnifik, nádherné, skvelé, šlo od úst k ústam a všetci z toho mali veľkú radosť. Cisár dal obidvom podvodníkom rytierský kríž, ktorý si mali zavesiť do gombíkovej dierky a udelil im titul dvorného tkáča. Po celú noc pred veľkou prehliadkou obidvaja podvodníci bdeli a pracovali pri 16 zažatých lampách. Nech ľudia vidia, ako sa ponáhľajú, aby načas dokončili nové šaty pre cisára. Predstierali, že skladajú látku z krosien, strihali veľkými nožnicami do vzduchu, šili ihlami bez nití a nakoniec vyhlásili: hľa, šaty sú hotové. Cisár sa k ním dostal aj za svojimi urodzenými dvoranmi a podvodníci dvihli každý jednu ruku do vzduchu, ako by v nej niečo držali a povedali: pozrite na tieto nohavice, a tu máme košeľu, a tu máme plášť. A vymenúvali ďalšie časti odevu. Sú ľahunké, ako by boli z pavučiny. Človek by si takmer myslel, že na sebe nič nemá, lenže práve to je ich prednosť. Áno, prikyvovali dvorania, ale nevideli nič, pretože nebolo čo vidieť. Ráčte si teraz, vaše veličenstvo, vyzliec čo najmilostivejšie svoje šaty, povedali podvodníci, a my vám tu pred týmto veľkým zrkadlom oblečieme nové. Cisár si odložil všetok odev a podvodníci sa robili, že mu kus po kuse obliekajú nové, práve došité šaty. Chytili ho okolo pása a potom mu zase čosi akoby priviazali. Mala to byť vlečka a cisár sa krútil a zvrtal pred zrkadlom.
1: Ach, ako vám znamenite padnú, ako vám len pristanú, chválili všetci rad radom. A tá vzorka a tie farby, sú to naozaj drahocenné šaty.
0: Vonku čakajú služobníci s cisárským baldachínom, ktorý ponesú v sprievode nad vaším veličenstvom, oznámil hlavný ceremoniár.
2: Dobre, som pripravený, povedal cisár. Však mi pristanú.
0: A ešte raz sa obrátil pred zrkadlom, aby to vyzeralo, že si prezerá nové šaty. Komorníci hmatali podláške, ako by dvíhali ľahunkú vlečku. Kráčali s rukami vystretými pred sebou a neodvážili sa dať najavo, že nič nevidia ani nedržia. A tak šiel cisár na čele sprievodu pod krásnym baldachínom a všetci ľudia na ulici aj v oblokoch vraveli:
1: Ach, tie cisárove nové šaty sú čarokrásne a tá úžasná vlečka na plášti padnú mu ako uliate.
0: Nik nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo potom by nebol súci na svoj úrad, alebo by bol strašne hlúpy. V nejakých iných šatách nemal cisár taký úspech.
1: Ale veď nemá na sebe nič,
0: zvolalo odrazu jedno dieťa.
3: Pane Bože, počuj ten hlas nevinnosti, povedal otec dieťaťa,
0: a ľudia si jeden druhému šepkali, čo dieťa povedalo.
1: Nemá na sebe nič. Tamto malé dieťa vraví, že cisár nemá vôbec nič na sebe.
2: Veď nemá na sebe nič, volal nakoniec všetok ľud.
0: Cisára to mrzelo, lebo sa mu zdalo, že ľudia majú pravdu, no v duchu si povedal, musím to vydržať až do konca sprievodu. A šiel ďalej ešte pyšnejšie a komorníci za ním niesli vlečku, ktorá vôbec neexistovala.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Prázdniny s detským rádiom.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Jaj.
2: Kamže, kam, priateľu?
1: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
2: A akéže máš remeslo?
1: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brucho zduť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
2: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
2: Hej ty, tenký, kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
2: Hej ty, opatrne! Nie, že nás pozrážaš. Ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej. Dobre vidím teba aj tvojich kamarátov. Ba aj tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil? S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo, že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
2: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
1: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si pocestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
5: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice, jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
5: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
6: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa na mrzenie pozrela na svojich strážcov a povedala.
5: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič inému nezostávalo. Len sa milo tváriť, a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer. Keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
5: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng brng vyletela oknom. A bola by im na skutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila Širokého po nose. A ten hubky hub...
1: Princezná je fuč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
5: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliadku opäť pohromade. Už sa i na céru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostí nachoval, nakrmil, ale večer cére na mosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú dcéru dákemu skade ruka, skade nohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
2: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
4: Ej, pane... Darmo si ja idem oči vyočiť, nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľ to letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia... Keď ten odrazu skríkne.
4: Ha, môj bratku dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
1: Konečne som sa dosýta napil.
6: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok dlhý, a druhý len taký nejaký.
6: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
2: Musíme dať čo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
1: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
2: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
6: Chytaj, Matej!
2: Mám ho!
0: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si odúľaku až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
5: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčerčil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľahšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
6: Hej, hej, a mňa tu necháte?
5: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachraň sa, kto môžeš.
6: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
0: A veru, že mal dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
5: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
4: Hej, a mňa sa nespýtate?
2: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
4: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
5: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
4: Zastaň, dlhý, už im neújdeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor. Doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
1: Hej. A mňa o pomoc nepožiadate?
7: Široký, kde sa tu berieš?
1: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a po vôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Počítač, babráči, oslava začína. Dát hursa na zem.
2: Ja tam nejdem, ja sa bojím.
1: Ja neverím ušiem svojim. Týždeň sa tu s tebou trápim, a ty?
3: Ja sa bojím.
2: Áno, bojím sa.
1: A pamätaj, do pekla sa nevracaj, pokým ľudsku čertovské desatoro nenaučíš. Podľa neho musíš žiť. A chceš v pekle čertom byť. A vypadni už.
3: Podľa plánu zamykám pekelnú bránu a zapínam kameru. Netuší ten babrák malý, že ho budem sledovať.
1: On sa vracia. Strať sa, strať, keď ťa zbadá žalobáb, hneď pobeží žalovať.
3: Konečne je v ľudskej izbe.
1: Lupát, do kúta sa strčil, do stredu choď. Aspoň krok. Nezbabri tú úlohu, máš zbabrať ľudskinu

0: koľko krásnych darčekov si dostala.
1: Aj bábu, pozrite sa, aké má krásne šaty.
2: Aj koníka, požičiaš mi.
1: Aj mne požičiaš.
3: Jasné, poďte, budeme sa spolu hrať.
4: Rob už niečo, kamarát.
0: Dobre, ja budem princezna a Betka bude princ na koni.
3: Dobre, a ja?
5: A ty? Ty budeš variť slúžka?
3: A ja čo? Čo mám byť slúžka?
5: Ten koník je predsa tvoj, aj bába. Ty si ich dostala.
3: Ten koník je môj. Ja som ho k meninám dostala. Ja budem princ.
0: Dobre, tak Betka bude kráľovna a Evka bude...
5: A ty? Ty máš meniny a ona bude kráľovna?
3: Ja budem kráľovna. Ja mám meniny.
2: Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Preto sa predsa nedá.
5: Čo by sa nedalo? Všetky hračky sú tvoje. Môžeš sa hrať sama.
3: Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje. Iba moje.
0: Iba tvoje?
1: Tak sa hraj sama. Po teba by zoberieme si kúsok
5: torty. Oho, aj torta je tvoja.
3: Kto vám to dovolil? Tá torta je moja.
1: Po teba by. Ideme domov. O pár dní bude mať aj ja meniny, aj tortu istotne dostanem. Ja vás ponúknem.
2: Máš pravdu, Evka. Poďte k nám, ja vám hračky požičiam.
0: Máš pravdu, Betka, ja som sa nechcela hádať. Chcela som sa hrať...
5: S tvojimi hračkami?
3: S mojimi hračkami? Tie sú moje. Iba moje.
0: Po teba by ideme.
3: Len si chodte, zmiznite. Chcem byť sama.
4: Ale mu to ide, Lápajovi. Dúfam, že to tento raz nepobabre.

0: len nuda. Hrať sa sama. Mama! Mama!
1: Lucinka, ty si sama? Kde máš kamarátky?
0: Odišli.
1: Odišli? A prečo? Ani tortu si nezobrali.
0: Lebo som bola.
2: Lebo boli na teba zlé.
0: Lebo boli na mňa zlé.
1: Katka a Betka boli zlé? Alebo Euka? To sa mi nechce veriť.
0: Chceli mi vziať moje hračky.
1: Hádam sa chceli s nimi hrať.
0: Ale to sú moje hračky. Moje.
1: Nuž, potom sa hraj s nimi sama.
2: Vidíš, už ti neverí ani mama. Kvôli tým trom.
0: Myslíš, že klamem? Máš ich radšej ako mňa. Tak choď preč. Radšej tu budem celkom sama.
3: Kto by to do ňoho povedal? A ja som sa o ňoho tak bál.
0: Ojoj, čo som to spravila? Klamala som. Bola som lakomá. Mikulášovi som predsa sľúbila, že sa polepším. No teraz je mi ľúto. Som sama a som zlá. Som zlá a som sama.
4: Nie, nie. Nie si sama. Som tu aj ja.
0: Kto si? Je tu tma a ja sa bojím.
4: A ja sa bojím.
0: A kde sa bojíš? Vylez z toho kúta.
4: Nemôžem. Báli by sme sa ešte viac.
0: Prečo?
4: Ja sa bojím, že sama budeš báť. A ty sa budeš báť, keď ma uvidíš.
0: Ale prečo?
4: Lebo som taký, no iný. Mám rohy, chvost a kopítko.
0: Keby si nekecal, to by si musel byť čert. A toho Mikuláš do sebou vzal, lebo som mu sľúbila. Ja som mu sľúbila, že budem dobrá. A bola som.
4: Bola si dnes krásne zlá. Veď preto som sa vrátil, aby som ťa úplne pokazil.
0: Mňa? A prečo?
4: No, prečo? Všetky deti musia byť skazené. To hovorí náš pán Lucifer.
0: Lucifer?
4: No, aj starý zlobosrd to hovorí. Aj žaloba. Ten na mňa zažaloval, že som ti vtedy dovolil Mikulášovi dať ten sľub, že sa polepšíš. A teraz sa nesmiem domov vrátiť, keď ho dodržíš.
0: Nerev do čerta, vylez!
4: Hurá, tebe to ide. To som rád. Ja budem tvoj kamarát.

0: si sa tu vzal? Ako strašne vyzeráš. Si čierny a máš chvost a nohy.
1: Máš síce krásne zlaté vlasy, oči ako nebo. Jaj, a fakt sa na anielika podobáš. Ale aj tak kľaješ lepšie ako čert. S tebou mi to pôjde ľahko.
0: A čo ti pôjde ľahko?
1: No, naučiť ťa naše čertovské desatoro.
0: Čertovské čo?
1: No našich 10 zákonov. Ja ťa ich naučím a ako pozerám, nebude to ťažké. A ty budeš podľa nich žiť a ja sa vrátim do pekla.
0: A mňa zoberieš do sebou?
1: Teba? Čo si mala?
0: Veď čerti berú zlých do pekla.
1: Čo by sme tam s nimi robili? Veď by sme sa tam nepomestili.
0: A kde sú teda?
1: Kde? No predsa tu na zemi. Pomáhajú nám robiť zo zeme druhé peklo.
0: A ja?
1: No aj ty. Celkom sa nám darí. Krásne klameš. Si nádherne lakomá. A ako si nádherne zahrešila do čerta. Len toto, len mi pekne vynadaj mi.
0: Si hnusný.
1: Áno, som krásne hnusný.

0: Veď si krásne hnusný a darí sa ti, darí. Ja nechápem, prečo sme mu meno Babráčik dali. Le pozrite, ako do nej hustí. Ešte chvíľu a zo svojich čiernych rúk čiernu dušu pustí. A ľudia tvrdia, že Lucia zlo vymetá. No čo, ľudia vždy chcú, aby za nich niekto iný robil. Táto naša Lucinka a ten náš Babráčik.
1: Čo Babráčik? Čo robí, povedz, musím podať Luciferovi hlásenie.
0: Čo, chceš ísť žalovať, čo? Nemáš, čo? Pozri, ako sa mu darí.
1: Babrákovi, Babráčikovi? To sa ti len v hlave mári.
0: Stav sa, že sa mu to podarí.
1: Stavím sa, že nie. O čo?
2: O čo? O čo sa tu uzatvára stávka bez môjho vedomia? Viete predsa, že ja čertovský rád uzatváram stávky. Ja som to i ľudí naučil.
0: A dobre si ich naučil. Darí sa nám, darí.
1: Dobre, aj teraz, keď som bol hore na zemi, všetci, čo robiť nechceli, všetci len stávkovali, vsádzali a hrali.
2: Odkedy svet svetom stojí, ľudia dušu v stávku dali. A teraz tá technika, nebu sa to spod kontroly vymyká. Všetky hracie automaty hrajú pre nás. Ľuďom sypú peniaze a nám ich duše. Na čo by sme teraz po svete chodili? Čo by sme tam robili?
0: Hrali s nimi. Tu u nás v pekle nie je ani jeden hrací automat. A ja by som tam rád.
2: Strácal čas miesto toho, aby si čertovský dorast učil zlu. Akurát. Aj teraz, žalobab, o čo ste to chceli hrať?
1: To. Zlobosrd chcel stávku uzavrieť a bez tvojho vedomia.
2: Nežaluj stále. Vymysli už niečo lepšie. No tak... O čo?
0: Babráčika a Lucinku chceme hrať. Ja tvrdím, že sa mu to dievča skaziť podarí a on žaloba...
2: Prehráš, zlobosrd. Pridávam sa k stávke. Babráčik je babrák, ale hra je hra. Keď sa mu to nepodarí, príde o rohy, kopyto aj chvost.
0: Ale veď to sú jeho rohy. Aj kopyto je jeho a my o ne budeme hrať.
2: A čo mám hrať o svoje?
1: No čo?
2: Za každý neúspech každý niečo stratí. Jeden roh a potom druhý.
1: A potom kopyto a chvost.
0: A keď vyhrám ja? Keď sa mu to podarí?
2: Potom mu ich...
0: Pozláti?
2: Potom mu ich nechám. No. Ale aby si nepovedal, tebe pozlátim konček chvosta.
1: A keď vyhrám ja?
2: Pozlátim ti jazyk, žaloba.
0: A čo vyhráš ty, pane?
2: Ja? Všetko.
1: Všetko.
2: Všetko je moje. Aj tvoj chvost, aj jeho jazyk. Babráčikové rohy a kopytá. Aj tá ľudská duša, ktorú tam hore nachytá.
1: Máš pravdu, Lucifer.
2: Ako vždy.
1: Ako vždy. Aj túto stavku vyhráš, teda. My vyhráme. Ja ťa budem podrobne informovať.
0: Čo si povedať, ja budeš žalovať.
1: Čo?
0: A dokedy tá stavka platí?
2: Do Vianoc.
0: Do Vianoc.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: A sme tu. Čo povieš?
2: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky,

0: je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
1: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: Aj, Šrum, čo si to urobila?
1: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
0: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
1: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
0: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
1: No tak si ho nekúpi.
0: Za toto Miško zasa dostane nerátaných. A to všetko kvôli tebe, Šrum.
1: Aký Miško?
0: Vari ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara, teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
1: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
0: No?
1: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
0: Náš?
1: No?
0: Náš čarovný hrnček?
1: Aj tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
0: A máš pravdu. Ideme poň.
1: Ešte trochu.
0: Počkaj, takto.
1: Ešte ho potisneme.
0: Doľava trošku. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
2: Míšo, čo nepočuješ?
0: Poď, musíme sa skryť, ide gazdina.
2: Dokedy chceš vylihovať?
3: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
2: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať, gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
4: Najprv vynosíš tieto misky, potom džbániky.
2: Ale opatrne, nech nepotlčieš!
4: Potom hrnce z tohoto radu. A toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo, už aj poď sem!
3: Áno, gazdina?
2: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
3: Ja neviem.
2: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hanbu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Tu máš! A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
0: Šrum, ale sme tomu dali.
1: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo. A nepodarené. Tak, keby vedela.
0: Ale nevie. A dobre jej tak. Miško, nepláč. Počuješ?
3: Kto si? A kde si?
5: Tu som.
3: Kde tu? Nevidím ťa.
1: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu.
5: Na policu.
3: Na policu. Jej. A kto ste?
0: Volám sa Brum.

0: niekto snáď, nedaj Boh, chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
1: A ako?
0: Tak.
2: Ako? Čas nám vždy poradí.
3: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
2: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
3: Ten hrnček...
2: Ten sme rozbili my.
3: Teda ja.
1: Ach, vy...
2: My, aj tento druhý sme priniesli my.
1: No. Joj.
3: Nie, Miško, nepláč.
2: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
3: A tak ti prezradíme tajomstvo.
2: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
3: To nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
1: Tento?
2: Tento.
1: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľa. A úško má nakrivo.
2: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
3: No.
2: Hádam, je dôležité, čo vie. Nie?
3: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta.
1: To naozaj?
2: Naozaj.
1: No. Joj, keby tak bol môj.
2: Je tvoj.
1: Môj?
2: Tvoj.
1: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
2: Ahoj.
3: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
1: Mamka.
4: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
1: Gazdina ma vyhodila.
4: Vyhodila?
1: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
4: No, už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
1: A čo keď áno? Hrnček, var!

0: dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to? Náš hrnček varí ako predtým?
4: Zdá sa, že sme ho zverili.

0: takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila, ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. A neučňa ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho? Všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali. A potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? No, Mišo, isto jeden z našich ukradol aj justo hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný, zaraz nám ho vráti. Zaraz nám ho vráti, lebo ja ho...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček, dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: No už, takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pri mňa bude kašu variť. Sem s ním. Do pece podeň prikladám.
3: Nič.
0: Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Taký vraveli, čo videli.
0: Hej. No. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámu som a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
0: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús, ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo, skúsiť môžem. A mne... Milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, chystaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: svete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráči, avšak viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
1: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miliečky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Dovar, aby ťa parom. Tak ťa o zem trestnem. No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
2: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
1: Aký škriatkovia? O čom to?
0: Hrnček var,
3: váš hrnček var.
1: Pomoc! Kto si volá o pomoc?
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
3: Z hrnčiarov od domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komine ora tu volá.
4: Čo sa tu porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde. A miesto po ulici chodí sa pozadku pokaši budeme špíkať.
0: Som hrnčík var, som hrnčík var, som hrnčík var, som hrnčík var.
1: Ako sa tu, Miško? Myslíš, že to ten hrniec?
0: Som hrnčík var, váš hrnčík var, váš hrnčík var, som hrnčík var.
2: Vraveli, že zlo potrestajú.
1: Kto, Miško, kto vravel?
5: Pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
3: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
6: Tebe, Miško, tebe!
3: Ďakujeme, hrnček, dosť. Brum, Brum, kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
7: Ako? Čas nám pomohol.
8: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
7: I to zlé, i to dobré.
8: Zlo sa same potrestá.
7: Dobro sa dobrým oplatí. Mm-hmm.
8: Niekedy tomu pomôžeme my škriatkovia.
7: Niekedy hrnček.

0: nedaj Boh.
1: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: prázdniny s detským rádiom.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná. A druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetku robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie je divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno

0: zakrvavilo. Nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a nelútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom povyťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla i prišla k jabloni obsypanej jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
4: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
5: Perie lietať? A to už prečo?
4: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
5: Neviem.
4: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perin Babe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
4: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perin Baby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perin Babkou zlého slova nepadlo a tak niet divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
5: Perin Baba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Predsa tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
4: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
4: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
2: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
3: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
7: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
0: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
7: Aká práca, taká pláca.
0: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
6: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, smolou oblepená.
0: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola?

Sobota s Detským rádiom.

0: štěstí možno je. Tu na a či vlastně kde sa na čo počom souženie. Tamto na kraji lesa je domček starej kozy. Že by som skúsil kozu. Ale nie. Koza má na môj vkus príliš tvrdé a ostré rohy. A kladni mi v rúbie poriadne. Ešte teraz ma rebra bolia z nášho nedávneho stretnutia. Pokúšal som sa ju prehovoriť, aby sa dala dobrovoľne zožrať. Nedala sa. Ani prehovoriť, ani zožrať. Koza. Div, že zo mňa dušu nevymlátila tými ružiskami. Radšej si s ňou dám pokoj. Ale tuším sa s voľakým zohovára. O čom to len hovoria? Budem chvíľu počúvať pod oknom. Možno sa dozviem, kde by som zohnal voľačo pocup.
1: Kozliatočka moje malé, musím ísť teraz na pole. Mám tam veľa roboty. Prinesiem vám čerstvú, sladkú, chrumkavú mrkvičku.
0: Kozliatka, mladučké kozliatka, to by už bolo niečo iné. Mňam, mňam, mňam. Stará koza ide preč. A kozlence zostanú samé. Len čo sa vyjdu hrať na dvor, uchmatne mi ich.
2: To bude hostina.
1: Ale kým sa nevrátim, nie že mi budete chodiť von z domu. Rozumiete?
0: Ach, dobehla ma. Ale nič to. Vbehnem do domu.
1: Pekne za mnou zatvoríte dvere a založíte závoru.
0: Aby ťa aj tento plán mi prekazila.
1: A potom už dvere nesmiete nikomu otvoriť.
3: Ani tebe, mamička?
1: Ale Capko, čo to táraš? Mňa sa to netýka. Veď ako by som sa dostala domov? Mne samozrejme potom pekne otvoríte.
2: Dobre, dobre, Capko.
0: Máte otvoriť mame, ale otvoríte mne.
4: Ako budeme vedieť, že je už potom a môžeme ti otvoriť?
1: Otvoríte vtedy, Lízinka, keď sa vrátim.
4: No a ako budeme vedieť, že si sa už vrátila?
1: Keď budem stáť za dverami, Micinka, tak budete vedieť, že som sa už z poľa vrátila.
3: Ako budeme vedieť, že si za dverami ty a nie nikto iný?
0: Našpekuluj, fišku skrpatý. Otvoríš a hotovo.
1: No, otvoríte a pozriete sa, či som to ja.
0: No, nebraví. To je ono. Otvoríte a už vás mám.
3: Mňam, mňam, mňam, mňam. No, tak teda, ja naozaj neviem. Dvere nesmieme otvoriť, kým sa nepresvedčíme, či si za nimi ty. No ale kým ich neotvoríme, nemôžeme sa presvedčiť, či si za dverami ty.
1: Jo, veď ty máš pravdu.
0: Je to ale vrták ten malý. Zasa mi to pokazil.
1: Keby ste otvorili vlkovi, to by bolo strašné.
4: A prečo strašné?
3: Pretože vlk je strašný, ty hlúpa.
4: A ako strašný je vlk?
3: Strašne, strašný. Však mamička.
1: Veru.

0: Výborne, Capko. Ty si moja múdra hlavička. No, a teraz za mnou zatvorte dvere na závoru a otvoríte len, keď vám zaspievam túto pesničku.
1: Áno, mamička.
2: Tak.
3: Vidíte, Capko?
2: Koza je preč. Jenči, ozaj.
3: Ja som ti už...
2: Nevráti sa náhodou. Musím sa presvedčiť. Potajomky spoza kríčkov ju budem sledovať, až kým nezajde ďalej.
4: Počkajte. Ticho. Kto to klopé? Kto to búcha? My ťa nepustíme, dnuka.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Mlieko nesiem v kapsičke a vemienko v mrkvičke. Koza je moje meno a mám v hlave seno.
4: Veru, že máš v hlave seno, ak si myslíš, že nás oklameš. Ty nie si naša mamička.
2: Akože nie som, čo máš? Nepoznáte? Veď vám spievam pesničku. Tak už nemudrujte a otvárajte rýchlo dvere.
4: Ty určite nie si naša mamička, veď ani pesničku nepoznáš.
2: Akože nepoznám, veď som ju sám vymyslel. Vlastne vymyslela.
4: No, vieš čo? Tak nám ju ešte raz zaspievaj a uvidíme, či si naozaj naša mamička.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Keď ne, neotvoríte, nakopím vás určite.
4: Ty, že si naša mamička, nedaj sa vysmiať. Pesničku nepoznáš? A keby si ju aj vedel, nás veru neoklameš. My poznáme mamičku aj podľa hlasu. Ona má pekný, tenučký a ty? Ty ho máš chraplavý a hrubý. Ty si určite vlk.
3: Joj, zlý vlk, schovajme sa.
4: Ale nebojte sa, hlúpučke, sem sa ten nedostane. A ty, vlčisko hnusné, hýbaj preč od našich dverí, počuješ?
2: Počujem ti, fifík mudrácky. Veď ja ťa aj tak dostanem a potom mi za všetko zaplatíš.
5: Kováč! Nože mi prekuj hrdlo na tenšie, aby som nemal taký hrubý hlas. Máš šťastie, že ťa potrebujem, kováč. Keby som práve teraz nemal takú chuť na kozlacinu a nechcel dať príučku tomu malému fifíkovi Capkovi, na mieste by som ťa zozral. No, tak sa daj rýchlo do práce, lebo inak pocítiš, aké mám ostré zuby.

0: Nie, nie.
1: Čo?
0: Zase si tu, vlčisko? Ha, nás neoklameš, vieš? Hlas síce máš tenší, ale ešte stále nie je taký, ako má naša mamička.
1: No dobre, spoznali ste ma podľa hlasu, ale pesničku som zaspieval správne, však?
2: A veru
0: nie!
1: Dokáž mi to.
2: A dokážem, vieš, mamičkina pesnička

0: si ale hlúpa, Lizinka, veď ty si ho tú pesničku teraz naučila.
1: Ale kdeže, ja som ju predsa vedel, teda vedela, iba som skúšala, i či sa nedáte oklamať. Ale teraz už pekne otvorte, šup, šup.
0: Vlčko, vieš ty čo? Aj keby si pesničku vedel odpredu, aj odzadu, nás neoklameš. A teraz hýbaj kade ľahšie, aj tak ti neotvoríme.
1: Aby ťa aj s mudrákom. No čo, musím opäť ku Kováčovi.

0: Raz, dva, tri. Opac, Lízinka! Oh. Si schovaná za truhlou. Raz, dva, tri, opac, opac, opac, Micinka. Ale... Ty si schovaná za korytom.
1: Teraz budeš mu radia. Vy dva sa schovajte. 10.
2: Micinka, poď sem. Tu sa ukryj medzi vrecia.
1: Začal Gašpar.
2: Nie, ani tu.
1: Aby ho ticho.
2: Preziem sem, tu ma nikto nenájde.
1: Kde ste? Kde ste sa ukryli?
3: Ja vás nájdem.
1: Á, Micinka!
4: No, ale...
1: Raz, dva, tri, opas, Micinka! Pod vrecami! Trčí ti noha!
4: Keď som sa nestihla celá schovať, rýchlo si počítala.
1: A kde je Capko? Micinka, prezráť. Schoval sa až po mne. Ani ja neviem kam. Niekto klope. Kto je tam?

0: Tak, už vás mám. Tak, a teraz vás to žeriem.
1: Nejde to.
0: Ještě raz. To frasa. Ten kováč mi hrdlo tak natěnko vykoval, že vás teraz nemůžem zlutnout. No nič. Strčím vás do mecha. A zožerním vás, keď to mi hrdlo zpět roztiahne. A kde je to tretie kozla? Ten bezočivý capko, čo sa mi po celý čas vysmieval, kde je? Pravde, tam sa skrýl?
2: Nedieme, ale my sme ho nevideli.
3: Vidíš do nás.
0: Tak vy ste nevedeli, ale ja si ho nájdem,
1: aj keby som mal celú chalupu prehrátiť hore nohami.
0: Ale tu nie je. Ani pod krytom.
1: Ale tu pod kosom
0: nie je. Fišku spretýkaný. Kam sa len mohol?
4: Kozliatočka maličké, otvorte, že mi...
1: Kota sa vracia. Musím rýchlo stisnúť. Rekati, rekati. Koza rohatá pred dverami.
0: Nevleštite! Rekati, že mi zaviažite.
1: A ujdem cez okno.
5: Čo je to? Dvere do Korána. Kozliatka. Kozliatočka moje. Kde ste mi? Kde ste sa skrýli?
6: Oh, všetko poprevracané. A na dláške stopy vlčích pazúrov. Vy moje nerozumné kozlence, či som vám nevravela, aby ste nikomu neotvárali? Ach, ja nešťastná.
7: Mamička, mamička, bol tu vlk, ale ja som ho dnu nevpustil.
6: Sápko,
7: mamička,
6: sápko môj milý, aspoň ty si sa mi zachránil.
7: Vlk sa naučil tvoju pestičku a aj hlas si dal stenčiť, aby sa podobal na tvoj. Ale ja by som mu aj tak neotvoril, lebo som bol ukrytý v peci. A kým som stihol zakričať, Lizinka s Micinkou ho vpustili. Aj mňa hľadal, ale do peci sa nepozrel.
6: Ach, moje úbohé kozičky.
7: Mamička.
6: Vás oklamal.
7: Ale...
6: Zožeral.
7: Ale nezožeral, mamička, nezožeral. Kováč mu hrdlo tak natenko vykoval, že ich nemohol preltnúť. Iba ich strčil do vreca a odniesol.
6: Tak oni mi žijú.
7: Žijú, mamička.
6: No, počkaj, vlčisko. Nohy máš síce rýchle, ale ja mám rýchlejšie. Ešte ťa dostihnem. Stoj, vlčisko!
1: Aha, kmotra koza. Kde sa tu berieš?
6: I hneď pusť moje kozičky.
0: Tvoje kozičky? Ja veru nič neviem o tvojich kozičkách.
6: Nevieš? Tak otvor to vrece. Inak ti pripomeniem rohami naše minulé stretnutie.
1: To radšej nie. Ešte teraz mám rebrá samá modrina.
0: Bez si vrece.
1: A radšej dovidenia. Veľmi sa ponáhľam. Už bežím.
6: Bežíš? Tak aby sa ti lepšie bežalo.

0: Nech ma nechajú!
1: Lízinka. Micinka, nebojte sa, už môžete vyliesť vreca von.
2: Maješka,
3: mami, mami, mami, strašne
2: sme sa báli.
3: Prišiel vlh a opadol.
4: Ej, vy dve, mali ste šťastie, že sa to dobre skončilo. Treba hýbať nielen ušami, ale aj rozumom.
5: Tak ako
4: Capko.
0: Ale mamička.
3: Druhý raz už dáme väčší pozor.
2: Otvoríme len, keď nám zaspievaš svoju pesničku.
3: Naozaj.

0: drevo. Drevo. Ale kde ho nabrať, keď všetky poriadne kúsky už ľudia vyzbierali? Pár konárikov. S tým domec nevykúrim. No teda, ako na potvoru. Úbožiatka, holiatka, ako vám pomôcť? Sám som do nitky premokol. Veď ani neviem, kde ste. Tamto. Tamto na samom vrcholci duba. Dobre, už idem. Kmeň je poriadne kľský. Ak sa pošmyknem, je po mne. No tak, utíšte sa. Už som takmer pri vás. Chúdetka, pierka máte celkom mokré. Trasiete sa. Dám vám svoj kabát. Ja to už nejako pretrpím. Tak, a ste v teplúčku.
1: Čo tu robíš, darebák? Mojim mladým chceš ublížiť na smrť ťa udobem. Jaj,
0: prestaň! Najprv sa pozri a potom sa bij. Myslíš, že by som tu riskoval krk pre zábavu? Tvojim deťom som požičal vlastný kabát, aby nezahynuli.
1: Odpusť, mládenec. Ale ľudia sú všelijakí, už zničili nejedno orlie hniezdo.
0: Ja taký nie som. No, Orol, už si doma. Postaraj sa o svoje mladé sám. S Bohom.
1: Počkaj. Rád by som sa ti nejako odvďačil.
0: Mohol by si ma vziať do služby. Všade naokolo je bieda, práce niet. A tak aj drevo musíme z panského lesa kradnúť.
1: Poznám krajinu, kde si všetkých ľudí vážia. Bohatých aj chudobných, pánov aj sluhov. Tam za šírim morom panuje v kráľovstve spravodlivá vladárka. Je mocná aj krásna.

0: Počul si nakedy o panovníčke Kristíne?
1: Čo má po kráľovstve na konci sveta? Nie som vták ani ryba. Trčím tu prikovaný na tomto kúsku zeme. Vládne mi samolúbe knieža, čo si váži iba seba. Len tak hoci koho do služby nepríjme.
0: Tak v tom ti pomôžem, ak chceš. Služba na kniežacom dvore je vraj ťažká, ale pre chlapa, čo má sily za desiatich, to bude hračka. Ešte sa preslávi.
1: Sily za desiatich? Sotva som sa vyštveral na tento dúb a dolu najskôr zletím po nose.
0: Keď na tom nose pristaneš, pozri sa pod korene stromu. Nájdeš tam fľaštičku. Uchmatli sme ju s odvážnou Kristínou zlému čarodejníkovi v hlbine Červeného mora. Tušil som, že sa raz nejakému statočnému človeku zíde. Keď ten čarovný nápoj vypiješ, nechváľ sa svojou silou. Urob tak iba v prípade, že to bude nevyhnutné, aby ti to zachránilo život.
1: No čo, skúsiť to môžem. Vďaka ti, Orol!
2: A pamätaj, nevypí všetko naraz. Raz možno budeš potrebovať aj posledné zvyšky síl.
1: Tak sa ukáž, ty zázračná vodička. Tu je. No, chuť nemá bohujakú.
2: Čo cítiš?
1: Keby si tu nemal hniezdo, tak ten dub tuším aj s koreňmi vyvrátim.
2: Funguje to. Si teda statočný aj skromný. A teraz už aj silný. Ale dávaj si pozor. Vo svete je veľa zla. Veľa šťastia, mládenec.
1: Vďaka ti, Orlík. S Bohom!

0: kto si, že si dovoluješ takto sa dobíjať do zámku nášho kniežaťa?
1: Som Matúš. Hľadám si službu.
0: Ó, tak to ideš v pravý čas. Práve potrebujeme takoho, čo dokáže sudy s vodou prevláčať. Trúfaš si?
1: Sudy s vodou? Maličkosť.
0: Keď tak na teba pozerám, prvý ťa najskôr zvalí z dvoch. Ale uvidíme.
2: Hej, uhnite, aby vás sudy nezadlávili. Hopla!
3: Ten nový sluha sa zdá byť mocný. Dobre si vybral, šafár.
0: Nie len, že váľa sudy ako pierko, vaša kniežacia milosť, ale vymetá aj pece a od nejakej roboty sa neodťahuje. Oh. Oj, Matúš je veru hotový poklad.
3: Ale plácu mu nezvyšuj, ako by pýtal, odby ho.
0: Ale...
3: Lacný a silný sluha sa zíde. Aj tak chovám samých darmožráčov. Veru. Keby som mal múdru ženu, ktorá by dozrela na hospodárstvo, nemusel by som sa s takými hlúposťami zapodievať.
0: No ale veď vám núkali šľachtické céry zoširoka, vaša milosť.
3: Pozri sa na mňa. Som krásny, múdry a na turnajoch slávny. Tie škraty ma nie sú hodné. Chcem takú, čo by mi bola rovná. Čo by ma aj od starosti odbremenila.
4: Ďaleko za morom treba hľadať.
3: Čo si to šomreš, sluha?
1: Len toľko, vaša milosť, že som počul o jednej krásnej a mocnej vládkyni.
3: Ako môžeš vedieť to, čo neviem ja? Ha? Vylúčené. Hľad si roboty a čuš.
1: Ako rozkážete?
3: Počkaj. Ak takú výnimočnú ženu poznáš, potom musí byť moja.
1: Ale čo, ak ona vás nebude chcieť?
3: Ty bezočivec! 20 palíc mu vytnite!
0: Vaša milosť, potom nebude mať sily pracovať.
3: No, tento raz ti prepáčim, sluha Matúš, ale musíš mi povedať všetko, čo o tej kráske vieš.
1: Viem iba toľko, že býva ďaleko za morom a volá sa Kristína. Porazila mocného čarodejníka a teraz spravodlivo vládne svojmu kráľovstvu.
3: Úchvatné. No a kdeže to vládne?
1: Vravím. Za vysokými vrchmi, za šírym morom.
3: Výborné. Šafár?
0: Vaša milosť.
3: Daj nachystať loď a naverbuj najlepších chlapov.
0: Áno, vaša
3: ideme
0: milosť.
3: Po nevestu. Ja by som nezabudol toho drzého sluhu Matúša. Šupni na týždeň do temnice. Nech sa naučí moresu.
1: Pekná vďaka za dobrú radu, vaša milosť.
3: Odbráva, počul si? No tak ešte tých 20 palíc navyše.

0: tak ako?
1: Zle, vaša milosť. Každý sa vykrúca. Jeden, že má morskú chorobu, iný si netrúfa prekonať hory.
0: Co?
1: Loď je nachystaná, ale posádka za veľa nestojí.
0: To mám ísť sám?
1: Ak dovolíte, ten Matúš je predsa len najlepší chlap široko ďaleko.
0: Myslel som, že sme ho už prepustili. Aha, prázdne súdy sa tu kopia na nádvorí a vody je čoraz menej. Dnes som sa nemohol ani okúpať.
1: No, ráčili ste totiž Matúša strčiť do temnice, vaša milosť.
0: No, už si spomínam. No, tak ho vytiahne a doveď ku mne.
1: Áno, vaša milosť.
0: Tak, Matúš, stihla ťa veľká milosť. Môžeš sa so mnou plaviť po krásnu Kristínu.
2: Len či si príliš netrúfate, pane.
0: Zasa začína mňa porazí. Sluha musí počúvať na slovo čušať. Je to jasné?
2: Jasné.
0: Vravia o tebe, že si neobyčajne mocný. A povinnosťou poddaného je poslúžiť svojmu pánovi. Ak ťa vyslobodím z temnice, dávaš mi slovo, že mi pomôžeš, ako len budeš vládať? Ha?
2: Keď slovo dám, potom ho aj dodržím.
0: Presne ako ja. Chlapská reč. Chystaj sa. Na svitaní vyplávame. To je nekonečná cesta. Žalúdok ma bolí už 3 dní. Ak tá nevesta nebude stáť za to, odskáčeš si to, sluha Matúš.
2: Upokojte sa, pane. Už vidím pobrežie. Čo chvíľa pristaneme.
1: Dolejem vínko, vaša milosť.
0: Dolej. Vlastne, mám celkom dobrú náladu. Matúš, ak sa mi nevesta bude pozdávať, staneš sa môjim hlavným správcom.
2: Ešte sme nepreskočili, pane.
0: Nie. Ja veru viem, čo je vďačnosť. Aj keď si nevychovaný a z prostého rodu, odmením ťa.
1: Vyhoďte kotvy! Sme na mieste!
0: No, kráľovstvo sa javí solídne, bohaté a usporiadané. Len či je panovníčka dosť pekná, aby mi hambu nerobila.
2: Šafár?
1: Vaša milosť.
0: Spýtaj sa hentou chlapíka, aká je.
1: Hej, človeče!
3: Áno?
1: Postoj chvíľu!
3: A vitaj, cudzinec. Ako ti môžem pomôcť?
0: Aha, aj ľudia sú úslužní, dobre vychovaní. To mám rád.
1: Radi by sme sa dačo dozvedeli o vašej panej, tej slávnej Kristíne.
3: Bohatierka. Oslobodila nás od zlého kráľa. Celý palác mu vrazila do zeme.
0: Čože? Takú má silu?
3: Aha, veru. A odvtedy vládne spravodlivo a štedro.
0: Ešte aj rozhadzovačná je. Šafár, napnite plachty, ide sa domov.
1: Ako ráčite, vaša milosť.
2: Vaša milosť, nepatrí sa z boja predčasne utekať.
0: Čuš, zle si mi radil. Potrestám ťa. Marš domov.
3: A ozaj, v kráse sa našej panej Kristíne žiadna nevyrovná.
0: Naozaj? No, tak to by potom stálo za úvahu. Lebo ja chcem iba naozajstnú krásavicu. Taká sa ku mne hodí.
3: No, nebude to také jednoduché. Mnohí sa usilovali splniť jej úlohy, ale v skúške neobstáli. A s hanbou odtiahli.
0: Aké skúšky? Mňa nikto skúšať nebude.
2: Pane, keď sme už takú dlhú cestu merali, aspoň sa pokúsme zabojovať.
0: No vlastne, v turnajoch som majster. Aký strach. Ženy mi vždy padali k nohám, no nie? Myslím, že keď ma zbadá, váhať nebude. Ideme do paláca.

0: Vítam vás, vzácni páni. Ak tomu dobre rozumiem, knieža, chceš sa uchádzať o moju ruku?
1: Nie len uchádzať, kráľovná, ale ju aj získať.
0: Seba dôvera ti teda nechýba. Si však pripravený podstúpiť skúšku sily, odvahy a bystrosti?
1: Hneď a zaraz.
0: Dobre. V mojom sade stojí obrovský 300-ročný dub. Dám ti svoj meč, ktorý váži 300 centov. Ak tým mečom jediným úderom strom zotneš, obstál si.
1: Jediným úderom? Maličkosť.
0: Oddychnite si, milí hostia. Zajtra ráno vás očakávam.
2: Tá sa načisto zbláznila. Vraj 300-centový meč. Veď taký ani nejestvuje. Pobavili sme sa, hajde domov. Vyťahnite kotvy!
3: Neunáhlite sa, pane. Možno to zvládneme.
1: My? Kto my? Hanbu si spravím iba ja. No, kde sú tvoje sľuby, Matúš?
3: Čo som sľúbil, to držím. Vy iba zajtra, keď vám prinesú meč, povedzte, z takých hračiek som už vyrástol. Nech sa s tým mečíkom niektorý sluha zabaví. Ha?
1: Výborný nápad, Matúšik môj. Šafár, nalej kamarátovi vína. Ako sa mi tu páči.

0: No, hrdinské knieža, tu je môj meč.
1: Meškové oči.
2: S takou detskou hračkou sa mi ani nepatrí zabávať. Sluha, ty sa zahraj.
0: Tvoj sluha je naozaj silák, knieža.
2: Ale taká cintľavka. Posielame ho s vedierkom po vodu.
0: Prichádzate teda z krajiny ozajstných chlapov.
2: Nechcem sa chváliť, kráľovná, ale všetkých prebijem jednou rukou.
0: Potom iste ďalšiu skúšku hravo zvládneš. Mám ťažký luk. Jeho tetivu napnú len 10 chlapy. Zostrelíš ním kríž na tamtej starej veži?
2: Kríž? A teraz?
0: Áno, luk už nesú.
2: Pána Jána, taká opacha. Matúš, teraz poď vnútri.
3: Prenechajte luk mne, pane.
2: Aký lučík, to je na smiech. Sluha, zahraj sa ty. Ja by som ho raz, dva prelomil.
0: Ako sa voláš, kniežací sluha?
4: Matúš, vaša výsosť.
0: Naozaj sú u vás všetci takí mocní?
4: Čo má po druhých? Nech sa ukáže, kto chce.
0: Dobrá odpoveď.
2: Tak a sme dohodnutí.
0: Nenáhli sa, knieža. Ešte ťa čaká jedna skúška. Držte žrebca pevne, paholkovia moji, lebo tie reťaze raz, dva rozláme.
2: Čo je to za obľudu?
0: Kôň, na ktorom chodím na vychádzky.
2: No amen. Takú besnú potvoru som v živote nevidel.
0: Stačí, ak na ňom raz precválaš okolo paláca.
2: Ale ja som už trochu unavený.
0: Ale a z čoho? Veď si zatiaľ iba sedel a díval sa.
2: Táto nevesta sa mi vôbec nepáči. Aj u nás sa nájdu. A lepšie. Jazdiť na takom diabolskom zvierati. Veď to je samovražda.
3: Už ste tak blízko pri cieli, pane. Vydržte.
2: Skúsiš? Ak to dokážeš, spravím ťa svojím prvým radcom. Čo radcom? Dám ti polovicu kniežatstva.
4: Aj ďakujem, by stačilo.
2: Nepopuluj, neznášam to.
0: Tak ako, vzácny pýtač? Trúfaš si?
2: Ja? Trúfam. Jasné. Akurát, že ten kôň má akési slabé kosti. Ešte mu ublížim. Matúš, vyskúšaj, či unesie poriadného chlapa.
5: Vaša milosť, toto môže Matúša stáť život.
2: Hádam na tú bestiu, nemám vyliesť sám. Jeden sluha, daj sa mi smete.
4: Držte koňa. Držte ho dobre, kým nasadnem.
5: Pane Bože, toho živého neuvidíme.
4: Hej, ty čert, nevzpínaj sa. Inak ťa stisnem kolenami, že dušu vypustíš. Tak. No, ako sa ti to páči? No, vidíš, už krotneš. Tak, tak pekne pomaly. Teraz ti dačo poviem. Keď sa vrátime a knieža na teba vysadne, padneš na jedno koleno. Keď šibne bičíkom, padneš aj na druhé. Rozumel si? Tak naspäť.
5: On ho ozaj skrotil. Sláva!
0: A teraz ty, knieža.
2: To nestačilo?
0: Chcem vidieť svojho pýtača v plnej paráde.
3: Nebojte sa, pane. Poslúchne vás.
2: Že som sa dal nahovoriť. Ty mrcina, stoj! Stoj, keď na teba lezie pán! Stoj!
0: Tak už nasadni, knieža!
2: Hneď!
5: Žerebec klesol na jedno koleno.
2: Ešte ťa bičíkom pošteklím.
5: Na obe padol. Sláva!
0: Čudné. Zosadni radšej, ženich môj. Žerebec sa celý chveje.
2: No veď som povedal, mrcina. Čože? Ženich? No tak veď. zoberú. Ženich!
0: Áno, obstál si v skúškach, knieža. A ja musím dodržať slovo. Chystajte hostinu!
2: Veru, nie je to vaše kráľovstvo najhoršie, snúbenica moja, ale vidno, že v ňom chýba chlapská ruka. Keď tu ja budem vládnuť, najprv dokúpime zamatové podušky. Tieto vaše stoličky sú pritvrdé.
1: Hele, taký bohatier a sedáva na poduškách?
2: To nie je kvôli sebe, ale iní sú slabšie nátury.
1: Á, rozumiem, áno. Smiem ešte jednu prosbičku, knieža?
2: No, ak len jednu.
1: Tento stôl nestojí dobre, posuň ho o kúsok.
2: Celý stôl? Vrchovato naložený?
1: Pre teba to musí byť hračka, snúbenec môj.
2: Matúš, poď sem! Kde v pekle trčí ten nepodarený sluha?
5: Išiel si na loď pospať.
1: Na takú maličkosť pomoc nepotrebuješ.
2: Isté, že vôbec nepotrebujem. No. Nemáte ho priklincovaný?
1: Teda taký si ty silák. Skôr podvodník. Hostia, môj milý, teraz si oddychnite a zajtra prichystáme svadbu.
2: Nepáči sa mi to. Po celý čas sa moja nevesta na toho sluhu pozerala. Ako by sa jej on viacej pozdával ako ja.
5: Vaša milosť, Matúš vám k tej neveste dopomohol a vy ste mu slúbili odmenu.
2: Aká odmena? Sluha je na to, aby pánovi slúžil. Kde je?
5: Tu, spí na palube. Tu ho. Vysilil sa chudák.
2: Bezočivec je to. Dobre si pamätám, ako sa so mnou z vrchu rozprával. A teraz si hádam myslí, že to on má na kráľovnú nárok. Šafár, šabľu.
5: Vaša milosť.
2: Čuš!
4: Čo to robíte?
2: Rýchlo s ním cez palubu, kým sa celkom nepreberie. Chyť mu nohy.
5: Pán môj, to predsa.
2: Je to rozkaz. A pohli kostrov, lebo aj ty pôjdeš medzi ryby. No tak. Tak. A máme po starosti. No. Taký doráňaný sa raz, dva utopí.
5: Bože dobrý, Bože dobrý.
4: Trúč sa zo mňa leje, síl mi ubúda. Nedoplávam k brehu.
6: Matúš, ty blázon. Čo som ti neradil, aby si sa svojou silou príliš nechválil.
4: Orom, odpusť.
6: No, potrestaný si už dosť. Chyť sa mojich nôh! Tak. Utopiť sa už neutopíš, ale síl máš sotva na prežitie. Ostalo ti dačo vo fľaštičke?
4: Tam vo vrecku kabáta.
6: Ty ma tu už naber síly.
4: Už vládzem. Ani krv mi už netečie.
6: Pospí si. A ráno sa vyprav naspäť do kráľovského mesta. Možno sa dočkáš svojej odmeny. Buď s Bohom!
4: Vďaka ti, Orol! Hej! Hej, človeče! Kedy bude svadba kráľovnej a cudzieho kniežaťa?
7: Svadba? O takej nič neviem. Boli tu dajakí pýtači, ale naša kráľovna ich odbila. Ha, iba jeden tu ostal. Vidíš? Tam pri studni vodu na kráľovský dvor vláči.
4: Ale veď to je...
7: No. Mocné knieža. Pekne sa s ním naša Kristína porátala. Čo povieš?
2: Umriem. Veď ja sa zoderiem. Prekliatá kráľovná.
4: Vaša milosť, kdeže máte svoje parádne šaty a svoj ostrý meč, ktorým v noci spiacich porúbete a potom hodíte do mora?
2: Matúš? Si to ty? A
8: aký som šťastný, že si sa zachránil.
5: Veď ty si moja jediná nádej.
9: No, zachránil, ale nie vďaka vám.
10: Nehambíte sa. Takto ste sa mi za verné služby odplatili.
5: Aj, odpusť. Niečo mi určite zatemnilo hlavu. Inak by som ti v živote neublížil.
9: Kalamár.
5: Zľutuj sa. Prosím, pozri sa, ako som dopadol. V noci, ešte tej noci, keď si odplával, prišla kráľovná na loď so svojimi zbrojnošmi a hľadala ťa.
8: No, čo som mal povedať?
5: Iba, že si sa opil a spadol do mora.
8: Tuším, mi to vôbec neverila.
5: Je to strašná ženská. Zajala ma a
8: moji chlapi pokojne odplávali domov.
5: Taká zrada.
9: Vy sa sťažujete na zradu. Vy?
5: Viem.
8: Nesprával som sa práve najlepšie, ale už som sa napravil. Keď mi pomôžeš dostať sa domov a zbavíš ma tohto otroctva, spravím ťa hoci aj svojim bratom. Nevlastný.
9: Tak dosť. Vašim sľubom by už veril iba blázon.
8: Ale...
9: Len si tu pekne ťahajte vodu a hrbte chrbát. Neuškodí vám.
8: Počkaj! Kam ideš? Matúš! Nemôžeš ma to takto nechať!
9: Môžem a aj nechám! Pekne pracujte!
11: Čo sa robí?
12: Raduj sa, cudzinec. Naša kráľovna víta svojho ženícha.
11: Takže si predsa len vybrala nejakého bohatého a krásneho šľachtica.
12: Počul som iné. Ale práve vychádza z paláca. A ide rovno k nám. Možno ti dá dobrú službu na kráľovskom dvore.
0: Matúš, ty žiješ. Keď som ťa uvidela z obloka, neverila som vlastným očiam.
11: Kráľovná, najradšej by som sa pred tebou skryl. Veď som ťa klamal. A to všetko len kvôli sľubu, ktorý som dal kniežaťu.
0: Akému sľubu?
11: Že ťa pre neho získam za nevestu. Keď som sa o tebe dopočul od priateľa Orla, môjim jediným želaním bolo dostať sa do tvojej blízkosti. Bolo mi jasné, že taká mocná vladárka nebude chcieť obyčajného sluhu. A tak som ťa chcel získať aspoň pre knieža.
0: Tak je to teda. Ty si ten pravý muž, ktorý prešiel mojimi skúškami.
11: No, prešiel krásna Kristína.
0: Ale
11: iba vďaka síle z čarovného nápoja.
0: Viem, Orol mi to prezradil. Ale povedal mi aj, že tvoje dobré srdce a sila dostať slovo sú viac ako mocné ramená.
11: Takže...
0: Počuješ zvony? To sú svadobné. Tebe a mne.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčšmi ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Poodhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete,

0: seba i dievčiny privediete do nešťastia.
1: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
2: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím. Ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
1: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
3: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
4: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
3: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
4: Dám ti ju, ale nie tu. Až v mojom zámku.
1: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
2: Košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
1: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu. A práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
3: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
1: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať. Len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
0: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
4: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
0: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
1: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
0: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
1: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
4: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz a ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
1: A jedným silným vrhom vymrštil jablko od úpetia železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. Poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
4: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
1: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok bielučký ako sneh.
4: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
1: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
2: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nie na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
3: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať.
5: Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana.
3: Čo to hovoríte, sestry?
5: A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezíska láskou, ale klamstvom a podvodom.
3: Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca.
6: Myslím, že to spravil preto, že ma miluje.
5: Miluje? Sestra, to by musel dokázať.
3: A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku.
5: Ale to on nikdy neurobí.
1: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
4: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklený vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
7: Aho!
1: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry Pávice, Krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
6: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
3: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
5: To by musel dokázať.
3: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
6: Ach, sestry, či ste len kruté.
5: Kruté? Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
1: Ale mladý kráľ nespal. Dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
7: Aha.
1: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
6: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
4: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
1: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
6: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
3: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
5: To by musel dokázať.
3: A zda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
6: Ach, sestričky, či ste len kruté.
3: Neboj sa, sestrička.
5: To on nikdy neurobí.
1: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul. No robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho. No ani sa nepohol. Čepel sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka.
1: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio.

zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod Brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k Brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: Veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva

0: a dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabátcoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, Pinky, Stehlíky, Čížiky, Drozdy, ba i veľký umelec Sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať v retience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala úsilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám. Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať. Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo. Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala. Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová. Motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si len nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala,
0: odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila.
1: Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je, a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna. Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami. Teraz neotváraj, doma si to obzeraj. A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela, podsteliem to kozičkám. A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď.
1: Prečo?
0: Ustráchane sa opýtala Betuška. Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to? Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu. Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... Pozrite, mamička, zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla. Hnevala sa Betuška sama na seba. Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hocako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do Breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plíne.

0: vodu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: dokola. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť, na zemi to bolo iné.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec niekto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Poda, ktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode. Žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazera a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác. Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal.

hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej bela sa ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stúhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu! Zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou. Ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie, v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok. Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Žil som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prikvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. O Dunavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci úbohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť.
0: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
1: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol: kapsa, dosť!
0: Mužici hneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklinadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť?
2: No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
1: Oho, oho, a aké?
0: Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začul a...
1: No veď viete.
2: Ale vám to poviem.
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal:
1: čári, mári, rybiraš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka.
0: Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, riviraš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť. Všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A Hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia, boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v Hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste. Letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

odísť zo školy s veľkou guľou.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malininky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

0: spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: S detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť. I bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú. A o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, podaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela, aby bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel

sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A Solulienka? Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nož v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá. To nie, boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Myško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Myško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol. Lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí sudy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Myškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Myškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Myška, ktorý v jej srdci kráľoval.
No vedela, že by dobre kráľovala aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nož takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s Myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú, veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s Myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa Solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a Solulienka správneho muža. Chýr o tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie.
ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu plodia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

Počúvaš Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľová dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojím vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že

keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko. Musí dačo vyhútať, a tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.

0: Hej, krávky moje krávky, sichravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť, nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziaba. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime. Hej, Rysuľa, kdeže sa to táraš?
1: Hej, Kubo, počkaj!
0: Dobrý deň, Boženík.
1: Nedobré je na teba, Kubo. Občan krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
0: Hej, nesúce je pán Boženík. Vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
1: Poviem im, poviem. Len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
0: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pivom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že veď krajcová krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dunčo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na pržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď jazda ma potom, sa to volia ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal a hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty preslepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko.
2: No
1: tento.
2: Veď počkaj, a čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty niktož.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam s pánom Bohom.
2: Dunčo, tyho. Veď počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kýjov kýjovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne rútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Ale mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: To vieme všetci, ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: Hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a brány a pod každou aj po dvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, vari až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa, ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich vari len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej! A čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Nastrelče špeha, našiben s ním!
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom. Takto nič po nič človeka našiben doniesť. Pán vojak, veď ste vari len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha, no veď ja nič dobrý človek, veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: To. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviár pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každý mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
3: Ale...
2: Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili a to pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydraňka.
4: Áno, áno, ach, otečko, potvrď to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých. pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: dávno, pradávno, ďaleko, preďaleko, tam, kde sa voda sypala a piesok sa lial, za vysokou sklenou horou sklenný zámok stál. A v tom zámku čarodejka dobrodejka a čarodej dobrodej prebýval. Boli to naozaj dobrí čarodeji, súrodenci. Ľuďom neškodili, ale pomáhali. Mali čarovné zrkadlo, v ktorom mohli vidieť všetko, čo sa vo svete deje, a tomu, kto to potreboval, mohli prísť včas na pomoc. Ale na svete je to už raz tak, že čarodejka je tiež iba žena. A zrkadlo, hoci čarodejné, je iba zrkadlo.
1: Ustúp od toho zrkadla, dobrodejka.

0: sebe.
1: A čo by ukazovalo? Všetko je po starom. Pozeral si sa včera, braček dobrodej. Dnes potrebujem zrkadlo ja. Uhni. Musím si vyskúšať šaty. O mesiac je bál čarodeníc a ja ešte neviem, čo si oblečiem.
2: Tisíc vyúdených myší. Toto je čarovné zrkadlo a nie obyčajný sklenený črep, milá sestrička.
1: A keď si vyberiem šaty, musím si vyskúšať, ktorý rúž mi k ním pristane. A obočie by som si tuším tiež už mala pretrhať.
2: 2000 varených netopierov, počúvaš ma? Toto je zrkadlo na čarovanie a nie, aby si sa pred ním celý deň vykrúcala. Nie len, že si sama neplníš svoje čarodejnícke povinnosti, ale takto v tom brániš ešte aj mne.
1: Mojou čarodejníckou povinnosťou je okrem iného aj dobre vyzerať. Aspoň niekto nás musí reprezentovať. Keby som chodila celý život stále v jednom plášti a klobúku ako ty, dobrodej, tak by sme...
2: Tak čo?
1: Čo? Veď sa na seba pozri. Beháš po svete ošklbaný ako žobrák. Čo na tom, že ľuďom pomáhaš, keď po tebe potom ani pes neštekne?
2: No dovol.
1: Len si to priznaj. Už ti za tvoju pomoc niekto aspoň raz poďakoval. Vyslúžil si si od ľudí niekedy trocha obdivu alebo aspoň kúsok úcty? A to len preto, ako vyzeráš.
2: Čistá duša je dôležitejšia ako čistá košeľa.
1: No, možno pre teba. Ale ľudia sa riadia pravidlom, šaty robia človeka. Toho, kto vyzerá dobre, má každý rád. Ale keď sa ľuďom nepáčiš, nikto ti ani v najväčšej núdzi nepomôže.
2: Tak to teda nie.
1: A veru, áno. Veď si to vyskúšaj.
2: Tak, aby si vedela, dobrodejka, to si hneď aj vyskúšam.
3: Čarodej dobrodej sa preobliekol za žobráka, vlastne nechal si svoje každodenné šaty a starý plášť, pričaroval si obrovský krivý nos a rapavú tvár a vybral sa do sveta. Chodil cez malé dediny, aj cez veľké mestá, a či zaklopal v chudobnej chalúbke alebo na veľkom gazdovstve, všade mu aspoň kúsok suchého chleba dali. Dobrodej bol spokojný a iba dúfal, že čarodejka dobrodejka sa teraz pred zrkadlom iba nevykrúca, ale sleduje v ňom jeho úspešné putovanie. Už sa chcel vybrať domov, aby si vychutnal svoje víťazstvo v hádke, ale rozhodol sa, že ešte skúsi šťastie na kráľovskom zámku. Zabúchal na veľkú, ťažkú bránu. Na balkóne na priečeli stála sama kráľovná. Nosila pod srdcom dieťa, ktoré sa už malo čoskoro narodiť, a dobre jej padlo nadýchať sa čerstvého večerného vzduchu.
4: Kto to tam búcha?
5: Úbohý žobrák, vzácna pani. Prosím o kúsok chleba, alebo malý medenák na obživu.
4: Vystúp do svetla, nevidím ťa. Fuj! Aký si špinavý a hnusný.
5: Prepáčte, vzácna pani, len kúsok.
4: Ako sa opovažuješ takýto sa tu ukazovať? Mne, kráľovnej.
5: Odpustite, vaše veličenstvo, nevedem.

0: Videl som, nemám peniaze na nové šaty.
1: Keby len na šaty, ale aj tvár máš hnusnú. Och, ten tvoj odporný nosisko. Nevystrkuj ho na mňa. Zmizni, zmizni. Nebudem sa na teba dívať. Veď sa mi ešte narodí spotvorené dieťa. Zmizni. Ach, ten nosisko. Tuším sa mi bude o ňom aj snívať.
2: Čarodeja dobrodeja to riadne nahnevalo.
3: Kurare, murare, nie len snívať sa ti bude, milá kráľovná. Keď si sa nechcela dívať na môj nos, budeš sa musieť pozerať na iný. A ten nebude o nič krajší.
2: Kráľovná si trochu poplakala, ale keď jej vyšívačky doniesli ukázať novú parádnu perinku do kolísky, rýchlo na všetko zabudla. O pár dní nastal na zámku veľký zhon.
4: Už je to tu!
5: Kráľovnu, to už
4: prišlo! Už kráľovnu prišlo!
6: Kráľovnu, to už prišlo!
4: Čo stojíte? Prineste prebarenú vodu, čisté plachty, nové plienky, vyšívanú perinku. Prichádza na svet kráľovský potomok!
6: Perinku! Rýchlo, perinku!
4: Vodu! Vaše veličenstvo!
7: Perinku, perinku, perinku!
4: Je to syn! Máte syna!
2: Naradostený kráľ sa hneď rozbehol do komnaty za kráľovnou, aby sa potešil pohľadom na svojho následníka. Ale keď nazrel do kolísky, jeho radosť bola preč. Hneď pochopil, že jeho pôrodom vysilená žena neplače na posteli od únavy ani od šťastia. Z vyšívanej perinky trčal k nebu obrovský nos. Uplakaná kráľovná porozprávala svojmu manželovi o škaredom nosatom žobrákovi.
4: To ma určite on uriekol. Začaroval nám syna, lebo som ho odohnala od brány.
2: Kráľ dal rozkaz, aby žobráka i hneď našli a priviedli na zámok. Tak ako mu syna začaroval, musí ho aj očarovať, nech to stojí, čo to stojí. Ale márne hľadali kráľovskí posli aj vojaci po celom kráľovstve, žobráka nikde nenašli. Ani nemohli, lebo žobrák, vlastne čarodej dobrodej, sedel už pred zrkadlom vo svojom sklennom zámku.
8: Ty si tomu teda dal, dobrodej. Ubohý chlapec. Ako bude žiť s takým nosiskom?
9: Uznávam, že som to trochu prehnal.
8: Trochu?
9: Veď na všetko sa nájde liek. Po čase.
8: Po akom čase? Ty to chceš naozaj nechať takto?
9: Chcem. Aspoň sa ukáže, že som mal pravdu. Uvidíš, že princa budú mať všetci radi, aj keď nie je práve najkrajší.
8: Hovoríš všetci? No to som teda naozaj zvedavá.
9: Tak sa dívaj.

0: kráľovský zámok zatiaľ povolali doktorov a zaklínačov a kráľ dal vyhlásiť, že dá zlatom vyvážiť toho, kto princa Vladislava toho ohavného nosiska zbaví. Ale hoci doktori doktorovali a zaklínači zaklínali, princov nos sa ani len trocha nezmenšoval, dokonca sa zdalo, že o toľkej pozornosti ešte viac povyrástol. Kráľovná celé dni a noci plakala a kráľ len chodil po zámku a premýšľal, ako svojmu jedinému synovi pomôcť. A tu zrazu, hádam, že bol od toho chodenia už celkom vyčerpaný, prišla mu na úm trocha bláznivá myšlienka. Keď sa nedá princov nos zmenšiť, treba všetky nosy naokolo zväčšiť.
1: Dobré ráno, pani komorná. Joj, dnes ste si ako si privstali.
2: Dobré ráno, kuchár Vareška. Ako to vyzerá s dnešnými nosmi?
1: Práve idem vyberať spece.
2: Ukážte.
1: Nechytať. Najprv musia vychladnúť.
2: A z čo ste ich spravili?
1: Z chlebového cesta.
2: Tie včerajšie vyzerali lepšie.
1: Tie včerajšie boli z marcipánu. Ale keď sa cez obed oteplilo, začali sa k ním zlietať osy a ja som za to od kráľa dostal, tak povediac, po nose.
2: Nie sú tieto trocha priveľké?
1: Na tomto zámku je len jeden priveľký nos. Nos princa Nosáča.
2: Nevolajte ho Nosáč.
1: No ale všetci ho tak volajú.
2: Ale nie je to pekné. Chudáčik Vladko. On predsa za svoj nos nemôže.
1: A ja za to môžem. Vôbec mi nejde pod nos, že musím každý deň vstávať ešte pred svitaním, aby som stihol napiecť nosy pre celý palác. To bol teda nápad. Prilepovať všetkým pečené nosy. A to všetko kvôli Nosáčovi.
2: Hovoríte, ako by to bol nápad toho nešťastného dieťaťa. Veď ešte nevie ani poriadne chodiť, ani rozprávať.
1: Jeho alebo nie jeho, ten zmetok je tu len kvôli nemu. No aj minulý týždeň kráľovná ohrňala nos nad každým mojim jedlom, vraj, má to všetko akýsi divný pach. Bodaj by nemalo. Smrdelo to po farbách ako celý zámok.
2: Kráľ dal premaľovať všetky obrazy, aby na nich mali kráľovskí predkovia dostatočne veľké nosy.
1: Takže veľký nos veľkého ducha značí.
2: Alebo podľa peria poznáš kosa a šľachtica podľa nosa. Veru tak. Ani mne to veľmi nevonia, keď si musím každý večer pre princa vymýšľať novú rozprávku o hrdinskom rytierovi s veľkým nosom, ktorý hravo premôže úplne beznosého draka alebo zbojníka.
1: Teda tak.
2: A vraj chce dať kráľ prepísať aj všetky staré listiny a kroniky, aby sa v nich o všetkých kráľoch a šľachticoch písalo.
1: Že mali veľké nosy. Lebo len človek s veľkým nosom je hoden cti a slávy. No povedzte mi, milá komorná, čo z toho nášho princa takto vyrastie?
2: No, to nie je naša starosť, pán kuchár. Kráľ je kráľ. On musí najlepšie vedieť, čo je pre princa Vladka jeho nos to pravé.
0: A veru sa zdalo, že kráľ naozaj vie, čo robí. Z princa, obklopeného láskou a pozornosťou, vyrástol veľmi milý chlapec a neskôr veľmi príjemný, vzdelaný, vtipný a dobrosrdečný mladý muž. Zo zámku ho síce nepúšťali, aby neutrpel šok z toľkých malých nosov, ale o to viac sa mohol venovať štúdiu literatúry, hudby a dvorného správania. Dvorania, ktorí si na každodenné nalepovanie upečených veľkonosov už dávno zvykli, prestali princa nazývať Nosáč, ale hovorili mu nežnejšie Nosáčik. Pravda, že iba potichu medzi sebou. Hoci, keby ich aj Vladislav náhodou začul, určite by mu to nevadilo, lebo by to chápal ako obdiv a nie ako posmievanie. Princ Vladko teda vyrástol a bolo na čase nájsť mu nevestu. Kráľovná hneď vedela, kto by to mal byť.
3: O dcére susedného kráľa, princeznej Ľubuške, hovoria, že je nie len veľmi pekná, ale aj múdra a dobrá. Tá by sa k nášmu Vladkovi určite hodila. No a myslím, že ani ty, môj kráľovský manžel, ani Ľubuškin otec by ste nič nenamietali proti spojeniu našich susediacich kráľovstiev.
0: Kráľ naozaj proti takejto svadbe nič nenamietal. Ale kráľovniné plány mali jednu malú chybičku. Naozaj maličkú. Maličký nožtek peknej princeznej Ľubušky. Keď zo susedného kráľovstva posli doniesli princeznin obraz, kráľ si tento problém hneď všimol. Ako to len princovi vysvetlia? Ale kráľovná hneď našla riešenie. Dala zavolať dvorného maliara a ten hneď na mieste primaľoval Ľubuške pôvabný veľký nos. Takže prvý dojem by mal byť určite v poriadku.
3: A udržať tento dobrý dojem by mohol napríklad klasický pečený veľkonos.
0: Ale ako presvedčia svoju budúcu nevestu, aby si na stretnutie s princom prilepila pečený nos? To si nevedel predstaviť ani kráľ, ani kráľovná. Našťastie kráľovná dostala ďalší nápad.
3: Na počesť princeznej Ľubušky usporiadame bál. Maškarný bál. Pod vhodnou maskou sa schová nos veľký aj malý. A keď sa princ s princeznou počas bálu zblížia, bude im nakoniec jedno, kto má aký nos.
0: Zdalo sa, že všetko bude v poriadku, lebo na počudovanie celého dvora princ Vladko na Ľubuškinom obraze neobdivoval jej veľký nos, ale Ľubuškine krásne belasé oči.
4: Sú nádherné ako letná obloha, ako horské jazerá z obrazu, ktorý mám vo svojej izbe. Tuším, o nich napíšem báseň. Tuším, sa v nich celkom utopím.
0: Princovi rodičia si s úľavou vydýchli. A Ľubuške namiesto Vladkovho obrazu poslali truhličku šperkov, vzácne látky a zopár vkusne namaľovaných krajiniek. A samozrejme pozvanie na bál. O pár dní priniesol posol netrpezlivo čakajúcemu princovi odpoveď. Princezná Ľubuška ďakuje za dary, pozvanie prijíma a na stretnutie s princom a maškárny bál sa už veľmi teší.
5: Hurá!
0: A veľká sláva sa môže začať.
4: Ľubuška konečne príde.
3: Upokoj sa, syn môj. Veď vie, že na zámok už prišla. Je v hosťovských komnatách a prezlieka sa do masky.
4: To bol tiež nápad s týmito maskami. Táto vlčia koža mi vôbec nesedí. Ešte si Ľubuška pomyslí, že som taká divá šelma.
3: Ale Vládko, prosím ťa. Ľubuška bude mať masku líšky a tiež sa určite nechce tváriť ako prefíkaná potvora. No uvoľni sa. Veď je to len taká hra.
4: A hra. Ako vidíme, líšky sú v sále už aspoň 4. Dúfam, že ďalšia hra nebude, aby som uhádol, ktorá z nich je Ľubuška. Také hlúpe hry nehrám. Aj keď podľa tých jej nádherných očí by som ju spoznal medzi hocikoľkými.
3: Aha, prichádzajú ďalšie masky. A tuším aj...
4: Modrooká líštička, to je ona.
3: Tak bež za ňou.
4: Smiem vás požiadať o tanec, krásna líštička?
6: Oh, aký milý vlčko. Veľmi rada si s vami zatancujem. Tancujete veľmi dobre.
4: Oh, určite nie lepšie ako vy. Mali ste si vziať masku motýľa.
6: Skúšate, milý, chodiť?
4: Ak mi to dovolíte.
6: Neviem. Môžem len dúfať, že vy ste ten, kvôli ktorému som sem pricestovala. Hovorili mi o Vukovi a žiadneho iného tu v sále zatiaľ nevidím, ale predsa len...
4: Ubezpečujem vás, že ste sa ocitli v tých správnych rukách.
6: Skôr v tlapách.
4: Alebo náručí.
6: Ale, vlčko.
4: Ako sa vám páči zámok, drahá líštička?
6: O, je krásny. No, všade na chodbách visia také nádherné obrazy.
4: Tie som vyberal sám.
6: Máte skvelý vkus, milý vočko.
4: A videli ste už našu záhradu?
6: Nie, to som ešte nestihla.
4: Tak to musíme hneď napraviť. Ešte vonku do svetla na malú prechádzku. Večer je záhrada najkrajšia. Hoci, pracuje sa v nej najlepšie ráno.
6: Venujete sa aj záhrade?
4: Keď mi to náš záhradník dovolí.
6: Takže máte rád kvety?
4: Dúfam, že to u vlka nie je príliš veľký hriech.
0: Princ s princeznou vyšli do záhrady, prechádzali sa, rozprávali sa o kvetoch a stromoch, o hudbe aj o poézii a postupne zisťovali, ako veľa toho majú spoločného. Obaja cítili, že sú si stále bližší a keď sa spolu usadili v besiedke pri jazierku a princa odvážil chytiť princeznú za ruku, Ľubuška sa tomu ani trochu nebránila. Kráľovná s potešením sledovala mladý pár spoza okna a keď sa začalo stmievať, poslala sluhov, aby do besiedky zaniesli zapálené sviečky a kahance. Princ s princeznou sa nedali v rozhovore vyrušovať a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste. To, že už je noc, si princ všimol, až keď utíchla hudba, ktorá k ním cez otvorené obloky doliehala z tanečnej sály.
5: Maškarný ples sa skončil, Ľubuška. Myslím, že aj my by sme sa už mohli odmaskovať. Videl som ťa už síce na obraze, ale som si istý, že v skutočnosti si ešte o mnoho krajšia.
6: Už zase mi lichotíš.
5: Teraz už snáď môžem.
6: Ale ja nemôžem, Vládko. Veď ja som ťa zatiaľ nevidela ani len na obraze.
5: Takže? Prekvapenie. Trochu sa bojím.
6: Prečo?
5: Že budeš zo mňa sklamaná.
6: No verím, že nie. Aspoň zatiaľ som z teba sklamaná nebola. Ale čo keď budeš sklamaný ty zo mňa? Vieš, pri veľa očakávaní...
5: Som si istý, že nebudem.
6: Vieš čo? Dajme si tie masky dolu radšej obaja naraz.
5: Súhlasím. Takže na tri. Raz,
6: dva, tri. Čo to máš nosom?
5: Kde máš nos, Ľubuška?
6: Ja? Ja mám nos na svojom mieste.
5: Tomu hovoríš nos?
6: Áno, to čo mám na tvári, ja to sa dá nazvať nosom. Za to tvoje čudo. Má to byť ďalšia maska?
5: No dovol, ja mám poctivý šľachtický nos.
6: Tak u vás sa tomu hovorí šľachtický. Ja by som povedala jednoducho priveľký. Teraz je mi už jasné, prečo si mi neposlal svoj obraz.
5: Za to ty si mi svoj obraz poslala a dala si si naň primaľovať vznešenejší nos, aby si sa mi zapáčila. To je teda naozaj skvelé.
6: Neviem, čo kto porobil s mojim obrazom, ale ja si rozhodne nepotrebujem dávať nič primaľúvať. A to, že ty sa pre svoju budúcu ženu rozhoduješ na základe veľkosti jej nosa, no tak to je naozaj skvelé. Keď ti môj malý nos nie je dosť dobrý, tak si nájdi inú nevestu. Takú, čo má poctivý šľachtický nos. S Bohom!
0: Nahnevaná a sklamaná princezná vybehla z besiedky a stratila sa v tme. Princ sa chcel za ňou rozbehnúť, alebo aspoň na ňu zavolať, ale od prekvapenia a sklamania celkom stuhol. Až po hodnej chvíli sa pobral do zámku.
7: A kde je Ľubuška, synček?
5: A čo ja viem? Asi sa už niekde v komnatách balí.
7: Ale...
5: No čo, pohádali sme sa.
7: Ale Ľubuška...
5: S podvodničkami sa nebavím. Predstav si, že si dala na obraz primaľovať falošný nos.
7: Och.
5: Asi by som si vedel zvyknúť na manželku, ktorá má malý nos. Ale žiť so ženou, ktorá sa ma pokúšala oklamať ešte skôr, ako sme sa spoznali...
7: Vieš, Vládko, ten nos som dala Ľubuške na obraz primaľovať ja.
5: Ty?
7: Ja. Chcela som, aby ste sa aspoň stretli. Myslela som si, že keď sa viac zoznámite... Ale to v tejto chvíli nie je dôležité, lebo...
5: Samozrejme, že je to dôležité. Veľmi dôležité. Veď ja som Ľubuške strašne ukriudil. Musím sa jej ísť hneď ospravedlniť. Mama, poď so mnou. Uvedieš ma do jej komnát, aby som tam nevpadol ako taký odroň.
7: Ale, synček...
5: Nejaké ale, mami. Keď si to už takto domotala, musíš mi teraz pomôcť. Ideme.
7: Vládko, Ľubuška vo svojich komnatách nie je. Tesne predtým, ako si prišiel, bola sa na ňu pýtať jej komorná. Myslela som si, že je s tebou.
5: Veď z besiedky odišla hodnú chvíľu predo mnou.
7: Hádam, len niekam nezablúdila. Je noc, nevyzná sa tu. Ak náhodou vybehla zo záhrady zadnou bránou, tak...
5: Poplach! I hneď vyhláste poplach! Všetci nech okamžite hľadajú princeznú Ľubušku! Na zámku, v záhrade, na okolí! Poplach! Poplach!
8: Princezná Ľubuška sa stratila.
0: Všetci dvorania, všetci sluhovia hľadali Ľubušku celú noc, ale princezná akoby sa bola do zeme prepadla.
5: Nemohla sama len tak bez stopy zmiznúť. Určite ju niekto uniesol. Musím ju nájsť a zachrániť.
7: Ale syn môj, nikdy si nebol mimo zámku a...
5: Tak už je ten najvyšší čas. Osedlajte mi koňa.
7: Synček, to by si neurobil.
5: A dajte pripraviť koč pre kráľa a kráľovnú. Mama, choďte s otcom za Ľubuškinými rodičmi. Utešte ich, všetko im vysvetlite a povedzte, že ju nájdem a privediem im ju živú a zdravú. Nedopustím, aby sa jej kvôli mne niečo stalo.
0: A tak sa princ Vladislav vybral do sveta hľadať princeznú Ľubušku. Nevedel, kade má ísť, a tak sa vybral rovno za nosom. Dva dni len rýchlo cválal cez lúky a polia. Na tretí deň mu ale napadlo, že bude lepšie, keď sa skúsi na Ľubušku niekoho spýtať. Zabočil do najbližšej dediny a na rinku zoskočil z koňa. Hneď sa okolo neho zbehla kopa dedinčanov.
9: Pozrite na toho panáka. Má nos ako strašiak domáku.
10: Takého strašiaka by som si na pole ani nedal. Veď by mu na tom nosisku všetky vtáky z okolia sedávali.
11: A že ho ten frňák z toho koňa neprevážil.
12: Fúj, ale je ohavný s tým obrovským nosiskom.
5: Prepáčte, dobrí ľudia. Hľadám princeznú Ľubušku. Nepočuli ste niečo o nej? Alebo ste ju nevideli? Má najkrajšie oči na celom svete. Celá je krásna.
12: Celá krásna? A na čo ju teda hľadáš?
11: Čo by krásovica robila s takým nosačom ako ty?
9: Veru, veď by sa toho tvojho nosa musela báť.
13: Možno, že nie je pravý. Môžem skúsiť?
5: A ja chcem. Nechaj mi môj nos.
13: Je pravý?
5: Prestaňte! Pustujte, lebo vytiahnem meč! Počujete? Ruky preč od môjho nosa!
13: Pozor na meč! Pozor, radšej ustúpme!
5: Tak čo vy bez nosí zbabelci? Kto z vás si teraz trúfne stiahnuť na môj nos? Čo vy krátko nosa zberba?
12: Radšej ho nechajte na môj.
13: Poďme preč.
12: Nech ide preč, nosa!
5: Veru, pôjdem! Veru, pôjdem! Hneď mi mohlo napadnúť, že ľudia s takými malými nosmi sú sami nemožní hlupáci.
11: Len už choď, nosa!
13: Poď si hľadať tú svoju princeznú.
12: A možno má tá krásavica tiež taký frňák. A preto sa mu páči.
5: Ľubuška má náhodou celkom malý nos. A pritom nie je vôbec hlúpa. Ani nemožná. Aj keď má menší nos, ako hocikto z týchto tu, celkom malilinký nožtek.

0: Všetko toto videl čarodej Dobrodej, ktorý sedel pred čarovným zrkadlom v sklennom zámku. A mohla to vidieť aj princezná Ľubuška, lebo práve sem na sklenný zámok ju čarodej odniesol, keď ju pohádke s princom našiel plakať v tmavom kúte záhrady. Aj vtedy všetko sledoval v čarovnom zrkadle a rozhodol sa, že princeznej a princovi treba pomôcť.
1: Ľubuška, poď sa pozrieť.
2: A na čo?
1: Na Vladislava hľadá ťa.
2: Nech hľadá.
1: A trápi sa, poď sa na neho aspoň na chvíľu pozrieť.
2: Nejdem. Povedala som, že ho chcem vidieť, až keď prestane byť taký pyšný na ten svoj vznešený šľachtický nos.
1: Až keď ho trikrát prekľaje, ja viem. To si vravela aj včera.
2: A vravím to aj dnes. Zatiaľ ho nechcem vidieť. Ukáž mi radšej v tom zrkadle nejaké ďaleké krajiny a zvláštne zvieratá. Prosím, dobrodej, tie hrbaté kone.
1: Myslíš ťavy?
2: Hej, tie ťavy, čo som videla včera, boli strašne zaujímavé. Ukáž mi ešte niečo také.
1: Tak teda dobre. Zrkadlo čarovné do diaľavy svieť. Ukáž mi zrkadlo, aký je dnes svet.
2: Jej, to je krása. A čo sú to za čudné veľké zvieratá? Aké majú obrovské uši a dlhé nosy?
1: To sú slony indické. Tie ich nosy sa volajú choboty a sú pre slony veľmi užitočné. Naberajú si nimi vodu na pitie a dočahujú chutné listy na vysokých stromoch. A pozri, ako sa tu mláďa drží chobotom za mamin chvost.
2: No, vyzerajú s tými dlhými nosmi dosť hrôzostrašne.
1: Náhodou sú to veľmi milé, dobrácké a múdre zvieratá. Veľký nos ešte neznamená...
2: Nezaujíma ma žiadny nos! A daj tie zvieratá preč! Nechcem sa na ne dívať!
1: Ale, Ľubuška, kam bežíš?
3: Ach, ty si tomu zase dal, dobrodej. Prečo si jej musel ukazovať práve slony?
1: Ale, dobrodejka, len som chcela, aby pochopila.
3: Ach, ty, veď ona už preca dávno pochopila. Len ty stále nič nechápeš. Žena musí mať pocit, že je obdivovaná a dobíjana.
1: Obdivovaná, dobíjana. Veď sa za ňou chudák Vladislav naháňa po celom svete.
3: To nestačí.
1: Vidím, že nestačí. Vraj musí trikrát prekliať vlastný nos. To sú tie vaše ženské nápady. Vôbec nechápem, prečo chce Ľubuška práve toto.
3: Presne preto, aby videla, že mu záleží viac na nej, ako na tom jeho úžasnom nosisku. Už chápeš?
1: No dobre, ale čo s tým?
3: Ja som to už premyslela. Dovediem Vladislava sem. Ty sa zahráš na strašného zlého čarodejníka, ktorý mu vydá Ľubušku, až keď splní 3 úlohy.
1: Aké 3 úlohy? A čo, ak ich nesplní? A čo s tým trojnásobným preklínaním?
3: No, nič sa neboj. Všetko mám vymyslené, všetko zariadím. Ale najprv ti všetko vysvetlím...

0: Keď sa čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka na všetkom dohodli, vybrala sa Dobrodejka, premenená na dobrú vílu za princom Vladislavom, aby ho priviedla ku sklennému zámku. Tam ho už čakal čarodej Dobrodej, vlastne teraz čarodej zlo... čarodej zlodej.
1: Dobre teda, dám ti princeznú ľubušku, ale najprv musíš splniť tri úlohy.
2: Aké sú to úlohy?
1: No, prvá úloha... Tvojou prvou úlohou je priniesť mi živú a mŕtvú vodu.
2: Živú a mŕtvú vodu? Ale kde ju mám hľadať?
1: S tým si už musíš poradiť sám.
0: Vladislav vyšiel pred sklený zámok. Dobrú vílu, ktorá by mu znovu poradila, nikde nevidel a tak sa vybral, kde ho oči a dlhý nos viedli. Dobrá víla, teda čarodejka Dobrodejka, sedela zatiaľ spolu s čarodejom Dobrodejom pred čarovným zrkadlom a sledovali princovo putovanie.
3: Už sa tým lesom plahočí 3 dni. Prečo nejdeš za ním, Dobrodejka? Sľúbila si predsa, že mu...
4: Pred ľubuškou o mojej pomoci ani muk. Veď mu to celkom dobre ide. Aj cez húštinu sa prerúbal, aj cez dravý potok prebrodil. Všetko je zariadené, len sa neboj.
5: Ľubuška, nechaj na chvíľu to vyšívanie a poď sa pozrieť. Veď to všetko robí iba kvôli tebe.
6: Už som predsa povedala, kedy sa na neho pozriem.
3: Och, jaj, je strašne tvrdohlava.
4: Nechaj ju. A radšej sa dívaj.

0: Vodu nikdy nenájdem. Ani živú, ani mŕtvú. Čo je to? Čo je to za čudný zvuk? Aha, malé vtáčatka. Ešte nevedia lietať. Vy ste tuším vypadli z hniezda, ubožiatka. Naozaj. Celkom hore na Borovici je prázdne hniezdo a okolo lietajú splašené vtáčence. No, nebojte sa, maličký. Hneď vás zanesiem k vašim rodičom. Dám si vás do vrecka a vyšplhám sa na strom. To je ale výška. A to ihličie na konároch riadne pícha. Au! Môj nos. Už ho mám celý doškriabaný. Au! A dolepený očivice. A fuj, tie konáre sú tuším stále hustejšie. Ale daj, ako to musím zvládnuť. Au! Au! Aby to čert zobral. Keby ten môj nos bol aspoň o kúsok menší, menej by mi zavadzal. Au! Prekliatý nosisko.
1: Počula si to, dobrodejka? Počula si to, Ľubuška? Povedal... Prekliatý nosisko, počula si? Preklial svoj nos, tak ako si chcela, Ľubuška.
2: Počula, preklial, ale zatiaľ iba raz.
1: Kam zasa bežíš, Ľubuška? Nechápem, ona zasa plače.
3: Keby nebola Ľubuška utiekla do svojej komnaty a zostala pri zrkadle, bola by videla, alebo aspoň počula, ako vtáči rodičia z vďaky za záchranu svojich detí doniesli princovi Vladislavovi živú a mŕtvu vodu. Princ sa teda mohol vrátiť na sklenný zámok.
0: Splnil som tvoju úlohu, mocný čarodej. Tu sú dve čutory. V bielej je živá a v čiernej zase mŕtva voda. Aká je ďalšia úloha?
4: A nechceš si najprv oddychnúť?
5: Druhá úloha bude o mnoho ťažšia.
0: Nebudem teraz oddychovať. Povedz, čo mám urobiť?
5: Tak teda dobré. Prinesieš mi bezodný mešec.
0: A aký je to bezodný mešec?
5: Bezodný mešec je stále plný. A vždy, keď ním zatrasieš, vysypú sa z neho dve hrste zlatých dukátov. Ukradol ho drak Zlatohrab, ktorý býva v jaskyni v Magnetovej hore. Trúfaš si na súboj s drakom?
0: Trúfam. Mám so sebou náš rodový meč. Tým ešte môj pradedo drakom hlavy stínal.
5: Obávam sa, že tu ti tvoj meč nepomôže. Je zo železa. A všetky železné veci, ktoré sa dostanú do jaskyne, Magnetová hora vtiahne do svojho srdca skôr, než povieš nos?
0: Do môjho nosa ani do môjho meča ťa nič. Ja si poradím.
3: Princ sa vybral hľadať Magnetovú horu. Nešiel dlho, keď zrazu zbadal, že sa mu špička meča akosi podivne nadvihuje a akoby ho trochu ťahala dopredu.
0: Tá Magnetová hora je už asi na blízku a priťahuje môj meč. Pôjdem, kam ukazuje jeho hrot.
3: Meč naozaj doviedol Vladislava k Magnetovej hore rovno pred dračiu jaskyňu. Drak chrápal na kope zlata vytrasenej z bezodného mešca a z jaskyne mu vytrčal iba koniec chvosta.
0: Takže draka som už našiel. Ale ako od neho dostane mešec? S mečom do jaskyne nemôžem. A drak sám od seba asi nevylezie. Ale ten dračisko tuším hlboko spí. Keby som opatrne vliezol dnu... Možno by sa mi podarilo ten mešec mu zobrať. Meč zapichnem tu pred jaskyňou. Potichu sa prešmyknem popri dračom chvoste do jaskyne. Naozaj spí. A mešec má rovno pri papuli. Musí byť veľmi opatrný. Fúj. Ale ten drak hrozne smrdí. Z toho pachu ma začína príšerne štekliť v nose. Teraz nesmiem kýchnuť. Už len kúsok.
3: Samozrejme, že kýchnutie draka okamžite zobudilo. A začal z papule šľahať plameňmi rovno po Vladislavovi. Princovi sa našťastie podarilo vybehnúť pred jaskyňu. Lenže bez mešca.
0: Podaj ho aj s nosom. Takto ma musel prezradiť. Drak si spokojne leží ďalej v jaskyni a mešec pri ňom. Teraz už ale určite nespí.
3: Drak naozaj nespal. Ale zliesť z kopy zlata sa mu tiež nechcelo. Princ ho chcel vylákať z jaskyne, ale nech na neho pokrikoval, čo len chcel, drak sa nepohol. A Vladislav nemohol dnu ani nakuknúť, lebo drak hneď zbadal jeho nos a šľahol po ňom plameňom.
0: Prečo práve ja musím mať takýto nos? Najprv ma prezradí kýchaním a teraz zase tým, že všade vlezie ako prvý. Prekliatý dlhý nosisko, ech. Ale toho draka z tej jaskyne aj tak dostanem. Keby aspoň na chvíľu vystrčil tú odpornú hlavu, môj meč by si s ňou už poradil. Ale čo? Keď netrčí hlava, musí mi stačiť aspoň chvost. Len počkaj, dračisko. Pošteklím ťa mečom trochu na chvoste a možno mi potom ukážeš aj hlavičku.
3: Vladislav zapichol meč z celej sily drakovi do chvosta. Ale kým ho stihol spomedzi dračích šupín vytiahnuť, drak sa otočil. Vystrčil hlavu z jaskyne a chvost vtiahol dnu. A to nemal robiť. Len čo sa železný meč ocitol v jaskyni, pritiahla ho magnetová hora do svojho stredu. A spolu s mečom i dračí chvost aj s celým drakom. Nestačil na princa vypustiť ani len plamienok. Vladislav potom vošiel do jaskyne, vzal bezodný mešec a vybral sa späť na sklený zámok. Čarodej a čarodejka, ktorí všetko sledovali v čarovnom zrkadle, medzi tým porozprávali princeznej Ľubuške nielen o princovom hrdinstve, ale aj o tom, ako po druhý krát preklial svoj nos. Ľubuška sa iba trošku usmiala a poprosila čarodejku, aby dala Vladkovi na popálený nos nejakú hojivú masť. Ale skôr, ako ju stihla dobrodejka namiešať, vrátil sa princ na sklenný zámok a žiadal si ďalšiu úlohu.
0: Priniesol som ti bezodný mešec, mocný čarodej. Vezmi si ho a povedz mi, aká je tretia úloha.
5: Len sa tak neponáhľaj, princ Vladislav. Oddychni si. Boj s drakom musel byť ťažký, keď si v ňom prišiel aj o svoj meč.
0: Môj vzácny rodový meč zostal síce v dračej jaskyni, ale princezná Ľubuška je pre mňa o mnoho dôležitejšia. Daj mi tretiu úlohu, aby som si ju čím skôr mohol odviesť domov.
5: Trúfaš si, Vladislav, lebo táto úloha je zo všetkých najťažšia. Ale keď chceš, poď so mnou.

0: to s ňou urobil, ty odporný čarodej?
1: Uprostred komnaty ležala princezná Ľubuška, zavretá v sklennej truhle. Oči mala zatvorené a vyzerala ako mŕtva.
0: Ty si ju zabil!
2: Čo si to o mne myslíš? Prečo by som zabíjal toľkú krásu? Ja som ju len začaroval. Nahneval som sa, keď sa odmietla za mňa vydať a vyslovil som zaklínadlo, ktoré ju uzavrelo v tejto nerozbitnej sklennej truhle. Ale môj hnev bol taký veľký a zaklínadlo také silné, že sa mi ho doteraz nijako nepodarilo zrušiť. Možno sa podarí prelomiť jeho moc tebe. Keď Ľubušku oslobodíš, je tvoja.
0: Počkaj, čarodej, neodchádzaj. Ja predsa neviem ani trochu čarovať. Ako ju mám teda vyslobodiť?
3: Skús ju poboskať.
0: Čo to? Dobrá Víla, to si ty? Poraď mi, ako mám vyslobodiť Ľubušku?
3: Skús ju poboskať. Bosk z lásky dokáže zlomiť aj tie najsilnejšie kúzla.
0: Mám ju poboskať cez sklo?
3: Ak ju naozaj ľúbiš, tvoj bosk určite prenikne až k nej.
0: Ľúbim Ľubušku. Veľmi ju ľúbim. Ale...
3: Tak to teda skús.
0: Dobre, dobre. Skúsim. Nie. Ja som vedel, že to nepôjde. Všetko bolo zbytočné.
3: Čo sa stalo?
0: Nemôžem ju poboskať. Nejde to. To ten môj dlhý nos. Zavadzia mi. Kvôli nemu zostane teraz Ľubuška navždy zakliata. Odporný nos. Preklínam ho.

0: Ľubuška, Ľubuška, čo sa to stalo?
1: Kúzlo je zlomené. Dokázal si, že Ľubušku naozaj miluješ. Nie len, že si o ňu bojoval, ale kvôli nej si preklial a zavrhol aj to, na čo si bol donedávna najviac hrdý. Tvoj veľký nos.
2: Dokonca trikrát si ho preklial. A ja ťa za to naň trikrát poboskám. Ty môj nosáčik. Ale Vládko, veď ty už vôbec nemáš dlhý nos.
0: Čo? Ako je to možné?
1: No, všetky kúzla, čo ťa obklopovali, pominuli. Aj tie, ktoré spôsobili, že si sa narodil s takým nosiskom. Poď, zavediem ťa k môjmu bratovi čarodejovi Dobrodejovi.
0: K tvojmu bratovi Dobrodejovi? Ale ten čarodej, predsa... Nechápem.
1: Hneď všetko pochopíš. Poď, on sám ti všetko vysvetlí.
2: A uvidíš aj čarovné zrkadlo. To je taká úžasná vec, ktorú mi ukázal čarodejník. Je to niečo úžasné, veľmi sa ti to bude páčiť. Uvidíš, ľúbim ťa, milujem ťa, ty môj krásny nosisko.
3: Keď čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka princovi všetko vysvetlili, vystrojili Ľubuške a Vladislavovi priamo na sklenom zámku veľkolepú svadobnú hostinu, na ktorú pozvali samozrejme aj princových a princezniných rodičov. A na ktorej sa ako hlavná pochúťka podávali marcipánové nosy. Ako svadobný dar dostali mladí manželia od čarodejov nielen bezodný mešec a živú a mŕtvu vodu, ale aj sklenný zámok, v ktorom si potom spokojne nažívali.

Čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka sa presťahovali do malej chalúbky hlboko v horách, ďaleko od ľudí. Zobrali si so sebou len čarovné zrkadlo, aby čarodej mohol aj naďalej sledovať, čo je vo svete nové, a aby sa čarodejka mala pred čím vykrúcať.

0: prezíma, že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.

0: pamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
1: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
0: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
1: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
0: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
1: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou. A napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Hádam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
0: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
1: No, tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
1: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči, nafúkneš hruď a...
2: Ale ocko, keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
1: No tak dobre, ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
1: Ale háčik, si predsa dráčik a pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda... Ako môžeš vychrliť z papulky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž. Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlo kys.
1: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš a budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
1: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný.

Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov a budeme všetci šťastní.

0: nikto nič nezbadá. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z mojho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjakživa vrabcom a nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: A

0: aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: Ale že neviem šiť, práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ, draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj, nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A dečka je hotová.
1: Yeah. No. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to. Ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takto chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je to ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: Áno.
0: A máš to hotové.
1: Tá je pekná. Hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zosadnem.
1: Koľko prachu? Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik. A volám sa Háčik.
1: Háčik, ne Háčik? Práca z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: No
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiže by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice. Viete, ocko hovorieva, že niejednať dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja ťa!
0: Ale čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Odporné rapové zviera. Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho poľa. Nasekám z teba filety pre svojich psov.
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: potom ti, že viac tu nepristávaj.
1: Ale keď ja som smutný.
0: Ty si smutný a nám raz polámeš strom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký, ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť rytiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Ne. Pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odlec nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: Fíha, tu je ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejakí zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy. Nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: To nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš počuť najprv?
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Ďalšieho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neďob ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z koňa. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pustri, vrabec neobraný. Dobež do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral, budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme, hlavne keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Rob niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako židánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popiškám. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
0: Prečo tí ľudia tak kričia? Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Veď ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. A daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
3: Najjasnejší kráľ Svetlovlas Piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
4: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
0: Viete, pán Svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
4: Vysvetlí nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
0: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
4: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
0: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
4: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Hrozomilu za manželku.
5: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne Lepkožrút.
0: Ale ja...
5: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte oškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
5: Tak ty si podarený. A čo spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
6: Vieš, Rozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
4: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
6: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
4: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
7: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
4: Stráže, do najhlbšieho väzenia s ním!
0: Kde som to?
8: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
0: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
8: Tak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
0: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
8: Slnko zapadá. Radšej už poďme.
0: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
9: A ty si kto, že sa nebojíš?
0: Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
9: Ja som drakulienka a volajú ma okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
0: No vieš, ešte som nestretol takú drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
9: Moje tečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
0: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
9: A čo robíš v tejto jaskyni?
0: No, mňa tu prosím, zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
9: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
0: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
9: Ja tu pracujem.
0: Ty tu háčkuješ?
9: Ale nie. Dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
10: Tak to teba sa tu všetci boja.
9: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
0: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
9: Ale háčik, drakov nestraším.
10: Aspoň trošku, prosím.
9: Nie, pred tebou sa hanbím.
0: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
9: Tak dobre, ale iba trošičku.
0: Už sa nemôžem dočkať.
9: Tak teda počúvaj.
0: Ty tak krásne strašíš.
9: Aj ty by si mohol.
0: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
9: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
0: Fakt by si ma to naučila?
9: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
0: Už ani nedýcham.
9: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
0: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa podradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím.
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Ádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to, pridal sa k drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší, ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre? Kde býva dráčik Háčik?
3: A ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyjo, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo.
2: Nebojte sa, bol predsa so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepko žrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: Nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No, keď chrlí oheň, tak už začína byť dospelý. O tom ja viem svoje.
2: No, kvôli tomu som vás vlastne vyhľadal. Váš Háčik už už asi nie je.
4: Akože? Akože nie je?
2: Kráľ totiž poslal na ňoho vojsko, aby ho utratili.
3: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
2: Svoje, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov. Tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
4: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
3: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
4: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
3: A toľko sme sa ho naspomínali.
4: A on, chudáčik, je dakde dorúbaný.
3: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
4: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
3: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom. Púliť oči.
4: Môj úbohý synček. Tak ťa nám rozsekali.
3: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
4: Nie, to nepripustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
5: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
6: Taký veľký draci a hneď dvaja, ale suseda vyletia na hrad.
5: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
6: Ako tak môžete rozprávať, tetka, veď na hrade tiež žijú ľudia.
5: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
6: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
5: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
6: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
5: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
7: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
5: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
6: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: Kukulienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskynke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
0: Týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme, však okulienka. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj a slečná okulienka pre neho straší.
2: Tak už dosť. Už aj sa vzdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
2: Vzdajte! Nie dajte!
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
2: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
2: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Zdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
1: Ale my nemáme žiadne zbrane.
2: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho? Keď nášho háčika nám to už nevráti?
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný Svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
4: Neplač, Mamička, pozri už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
3: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
4: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
3: Háčik! Synček náš! Kde si?
0: Mami! Ocko! Tu som! Poďte dole, do väzenia!
4: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
3: Oh, žiaden sa nehýbe.
4: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
3: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvy.
0: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
4: Kto je tá krásna slečna?
0: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
3: Robí krásne očka.
5: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
3: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
4: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
3: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
0: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: Ahoj, háčik, máte tu nejako veselo?
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčika Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

0: tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny brkoč mala previazaný ligotavými priesvitnými farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenžali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani Medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, a či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? A vari sa tu len nenechám opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoci je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromnici s tebou čas míňať. Trocha som si pospal a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Vole, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Hmírili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan, nie že mi pošliapeš moje vojsko. Veď ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu, pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda. A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsu ja potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vydri duch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti ty vydri duch, aby si sa pratal z medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A vari si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu,

0: kávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak, čo keď prídem o robotu a povedať nášmu pánovi, že je vydriduch? Keby to aspoň pravda nebola. Lenže je to veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. No ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: Na druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blískali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý? Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí? Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachica mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozaj sný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu sami hodvábni. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siene všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž... Čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu, alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani? Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, retiasky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidriducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia, ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panie Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatulka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel. Hlavne, že z toho bude zisk. Že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
4: Nož kto by netúžil po slobode? Spravím, čo budem môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Štepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také hrudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na leb nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol zadar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, no už to sa veru naozaj zvrtne iba na šťastí.

ti pán pravda, že našiel to, čo pán chcel? Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie, pán ich dal naložiť na vozy a poslal do najväčšieho chrámu v Peterburgu. A Stepán konečne dostal slobodu a mohol sa oženiť. Lenže odvtedy, ako by sa po pokladoch Medeného vrchu zem zľahla. Nebolo tam už ničoho, kvôli čomu by sa oddalo pod zem sa spúšťať a kopať. Iba ak by sa niekomu páčilo v blate a hlušine sa premrvať. Po medi nezostalo ani chýru, ani slichu. Po malachite ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné, zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hranic. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárza aj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na um nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala, a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojím. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy vieš.

keď z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klub, klub, ťuky, ťuk.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Sobota s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

0: sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ponočnej sme sa zobudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, môj

0: koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Jedno je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, hajc, haj, draj, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je veľa.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere, ide cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na

to je...

Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

chlopke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kaniaľ. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Noc s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa vyčkať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.